itale imo mumaimyo. Mpokile nandele mbodi, nelo tale 9 mwedi wa 6, uvele mwaka 1815, uvanintaje na makongo wa kuigwane na wamwisho akunkutano wa kuviena.

Ikongresu ya ku Vienna uvele nkodiani ukumene wabatendile na mabalozi va vilambo vishilangalalela utawala vilambo vingi akulilanga lya ku Europa. Mkodiani ukili natenga lyutu kunjini ukumene wa ku Austriaka akuma wiko wa tele moja mwedi wa kumi uvele mwaka 1818 mpaka muitale 9 mwedi wa 6 kenganelo mwaka 1815. Ishaba ya nkodiani wawo ivele pakulota kupanga kavili milugu vya shimadengo vya isiasa akulilanga lya ku Europa abada ya kutamegwa shilambo cha ku Fransa muwakati umwe Napoleon. Na kujidya manamilo kwa venintete na makola la kala kenga mavashi na mila kala pava ukili na injiligwa na matalo pava mwe Napoleon Bonaparte na momo kukabishi diaki kwa kula mwenintete. Amani indi ujila baada ya na makongo pankodiani utandeki kunjini wa kuparish mwitale 30 mwedi wa mwano mwaka 1818 apava ukile nalipigwa mwa kuvenintete na vilambo ovi ukile na tema vilambo vinji. Baada ya kujila kumwe umu wakala Napoleon ntandi kutumwa avandi uka na twalidia unashilangola wa ku Fransa na yadao kupakanila kundi uka mushu uvalota upagwi upangaji unji akulilanga lya ku Europa uti abada ya ingondo ya wakati umwe Napoleon. Shimadengo sha mwisho shana makongo shava ukile na tandedia muitale 9 mwedi wa 6 uvele mwaka 1815 alaba kidili maduva 9 uvakanava kutema matalopa vamwe Napoleon kuibalanje ya ku Waterloo. Ishaba ya ikongresu ivele pakulota kunana wanga vilambo apakulota aina pagwe kavili ingondo na kupingana. Baada ya kumalilika utawala umwe Napoleon ave aukili na tadia kubadilikanga shimadengu sha isiasa na shipato akulilanga lya ku Europa uti uvilambo uvi ukili na tema ingondu kenga Austria, Rusia, Prusia na shilambu sha ku Inglaterra uvandio na kuwa shamboni kuikala na kupakanila apakulota kuida na unaiti na kupanga manamilo amboni ashimadengo akulilanga lya ku Europa uti hakamana muwakati yao vilambo avishiva shana na venintete vashinda nama na mayetu wetu.

Milugu mitatu vikumene vinditandedia, apa kulota kupagwa nkodianyo waku Viena. Nugu utandi, ivele pakulota kula munu, alitumbi angi kenga mwini nteti wa shilambu shake. Ishirikali imanya ishemu ya kutawala, na mipaka wa shilambu shake, vitimbikenge muwakati wa ingondo, imwe Napoleon Bonaparte. Yadao kuposha shilambu shaku Fransa, shina uke na katoka mipaka na vilambu vinje. Nugu wambili, upangaji unji. Kuleka upangaji ushida utandeka muwakati wa ingondo ku Fransa. Shitendu shukili na tadia kutimbanga diyaki kwa vinintete. Apo kama na ishirikari ishtawala muwakati yao, ishashiriridia bai vilambo mwaishida itandeka ingondo. Nugu wa mwisho na wantatu, uveli upangaji wa shipato, uvashina lota, kushiriridia na kunana wanga shipato, na shimadengu shai siyasa, akulilanga lya ku Europa. Kujava niangadishemu lya kula shilambo, akenga kwa mfano, umoja wa vilambo wa ku Alemanya, wavukili na java nianga kuwa vilambo 39, kutadia shilambo sha ku Prusia na ku Austria, kuwa kenga vananga ledi. Napo, vaunganianga vilambo vinji kuwa vivili kenga kwa mfano, shilambo sha ku Belgica, wakaunganianga na shilambo sha ku Holanda.

0: mwitale imo maimene lombo odi tundikukumbu wanga. Mkodianyo ukumene wawaukile nantade na makongo wa kuigwanya na wa mwisho kui kongresu ya kuviena uvele mwaka 1815. Ashima dengu shakulambela diabaliadi, shinditandeka na njetu Dalila Mikidadi. Na njetu Makungeli Junior na ya velipa mitambo, na nangu Juan Ernesto Nkapoka, kukalako wampaka na wisha kwako. Kulambwa lela, na kalibu tuka mushu na vipindi vinje. Undigwilila, shipindi sha itale imo mumaimyo.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Umbudi baada ya kupagwa kwa Balama kuina ligimbo ilia Cabo Delgado mushipindi shimarilike kwa tukili na vaigwa vinintete valambale la milugu vitandeka na ishirikali pakushirili dedi ajari mamakaja ishitendo shitadi ya madovala kupunguka diajari apa tungopagwa na Moana Faustino Donato ilibulisha wako Mosambiki na nanangaledi moja wapo alalede vimadengu kushipitali shukumeni muligimbo ilia Cabo Delgado mia vya diajari na vinji vinjila kushipitali asho uwetu kukudi angambodi na ntima wadinema patu kujuguila uliamba wamboni na kukulotila vya kubikukili landa muwakati au wa ulangala wiko ukila mashala na kalibu kupagwa na wetu nelo Fabian Marques pamitambo na nimuji João Ernesto Nkapoka pa kukandianga kwa chipindi. Ana Faustino Donato libulisha lia kwa Mosambiki tukamudie shina ntandi milugu vitandeka pakulota kudivilila diajari mulijimbo lietu andi tukulupidia kupagwa vimanyikilu vikutosha mudibalabala di mulijimbo ilia Cabo Delgado pakulota vano kuliposha diajari
1: vimanyikilu vipali yani mawashumba vano mwolewa divika dinembo kufika dinembo wakatunja divika miotu vila pala na wakatundu na tukwa doetu mabulisha tundimila kakulota kuwanga ngola mwashi mkupitila kati uwe niteti mpali disemu deo vikile nyoto yukumulika vile samafuru kupago mshinu munjo vikili dinembo divalanga doa amu amu hapa ni pashini poko kuta kushumba hapa ni wakatundu mwuma wiki dinembo muna tukwa doetu ndimila pakulota wakatundu kwa shumbe vala waka ulula veni kushumba kanga wadioko wanango kanga pala mashikini.
2: Ya manishi waikidini pakulota mweni ndete kigwa ligari ambulansa litukutila kushikitari kwa litukutila kwa mwenye kutanele pakulota kushi ligari
1: upangaji mpaka ambia pa unakupagwa upangaji upari mwakila mweni ndete paigwa ligari ambulansa lilila ankumanya doni ligari ya shiriri nishila pala chipali shanyakete yu wanyakete japala ave pakati pakati ya shiriri au kuwa mungu takigwa wako utende mwashi wapuke kwa wena madodo mwurigali wako lezo marigali imidi mpishi nae antuku tena munu japala pakulota munu japala tunankato na jashi mungu
2: kava kengali li ndimanga nanga mapuka kunja mkwa loka kwa gavana kunja mkwa loka majeshi apala hawa ikidini kupita ntandia avinyani gavana majeshi kwali ambulansi pamapukano
1: apala takibu kupita ambulansi anya ketinuele
2: hata kawa gavana imili
1: hata kawa gavana
2: hata presidente shilama
1: shingumi ni shinushitandi shinushitandi kwa nye shingumi tuanlazi mapa tuishimu shingumi
0: Mushipindi shakulilolede kwa mudibalabala mbodi mbada ya kumanya vimadengo vitandeka na ishirikali mulijimbo pakulota kudivilila diajari. Iya dao, tuundilipundisha kenga mweni nteti woyuwoe andibidi kunyema akaona umutuka unye kuile nwele vauka kwa shpitali pakulota akapati uduma kwa shpajelo. Apa, tumwamba kila muno, pakati pamapukano au mwibalabala yoyoye mutuka utandi kupisha ni wanwele. Tunkudududila panelo shipindi sha usalama na kulilolede kwa mudibalabala. Wakukandianga nguveli nangu João Ernesto Nkapoka, pamo na nyango Fabian Marques na ipamitambo.

0: Yeah.
1: Uwe tukunambalela njetu Jean Ernest Mkapoka.
0: Ya tena.
1: Andina kwako. Kipindi yambangela usalama.
0: Wena
1: wena kwa muri balabala.
0: Ndino ile mire ni kwa mdama.
1: Dama jozina na muputu fino. Ingano ya bakulambana. Sikumeni kuli unga ntima kupirilila.

0: chawagilila nishpindi shakulima kulanga kwa dinyama na misolution bay debe kulia kwa lakela kuno kuradi Msambiki Mapalapanda amurijimbuli ya Cabo Delgado. Shpindi shetu nelo tundiwanela kuiboma yukubalama kuina rijimbuli ya Cabo Delgado kwa tunkadidi Esmeralda Andre Nkongwe na mangamungamu akulanga kwa dinguku.
1: Nangu ngutundu venga kulanga dinguku mwashedo. Na kushikola ya kulanga dinyama vangukane na mwaka. Nangu ngutundu venga kulanga dinguku bikuva nao neli manyilo. Nangu ngutwete simu shinu shakulota na shakulambela kwinji ku YouTube kulola mwakulota kuvalangi vanguku. Nditenda tutoria ya kuvalanga vanguku mpaka pangone tedoni nindielewa shimo na shinji ndikavaida nawo nguva shanga na shimo
2: kundishede mushimo mtandao wa YouTube
1: mushimo mtandao ya YouTube na monka jamu vapali vavetu valanga dimu kuvanje ngekala nguva tenda nguva mba na mwa mutenda dashi na vakaida vanguku vo muva tenda dashi tuomba mwa na kune ngulola mu YouTube pronto. Nangu ndikatunduvanga. Ngutunduvanga na kasha yoyimu. Kasha ya nao wetu tunduva na grupu ya mizadi. Ya tushitenda tupikita. Muno kavanai ngoma tuka na mwajudare. Na mpwashela stiki. Njetu angujalule ngoma wetu kuka na mpwashela kunchangiria pakulota na ya patyela ya kulota kutumila pai ngoma yake. Nangu ndiva na ingoma ya vana vangu. Kuva vangu avalava kaida nao nangu pwashela. Bayela ya vangu pele panchangwa ila ndiwika 40,000. Nangu yela ya nao
2: angu. Dimetikali ya lupu albaini.
1: Dimetikali ya lupu albaini.
2: Gweka yako.
1: Gweka yako. Nangu yela ila angu jenge. Ngunkaribishe ntu angu 20,000. Kanji ndikanyadola 20,000. Ndika mandari pakulota kujugwa doni vangu ida na idedi nguku.
2: Utanda dile ujanja hii nje ntu auni mpia pia.
1: Mene. Ndi nodia. Kanji ndi mwaulila doni au.
2: Yani unditu wala dimetikali delu pwishilini kumaje ntu au.
1: Elo.
2: Kumupamore.
1: Kumupamore pakulota angudange le shitundu shakulota nangu nalangila dinguku diangu. Kanji koda wakati watuvele wo mwedi wa 12 na ukalipa dinguku kenga nelo. Ushina triman pakulota pwashale dinguku dila kupokela. Ushina twala wakati woe ntao nangu ndikatwala 20,000 dila. Ndikankalibisha ntuangu pakulota ngudange shitundu. Na ndikatwala 20,000 injila. Ndikauka na shuma dinguku dila ikasha imo. Na dirasau, di antibiotiku, divasina, uti vinu vyandisho na doni avi ndivyangulota. Kalema dengu kutuwa nangu kuikala kubaki nguli ndila. Dinguku dila padi wiki ile shitundu shive shikana kumalirika. Kanji pakaji hapo nangu ndiva na ubaraka. Mwandi shitenda ngushumidia mauta, shabuni. Na vinu vidiki diki kanji ndishima mwa ndishona faida kada mwaka vinu vishina majirika na yela ya kukana shumila andishiva nao bae nangu ndikavavika mulava ngungu kwa vala nguli ndishitundu shawosho kumalirika na koda dive ive vila kasha imu vakaikamo mula vakakulumuka ndikavashumidia na vakamalirika.
2: Ikasha imu ila vengila vanguku wadikidiki vangaku?
1: Vengila vanguku sen, vadikidiki.
2: Mia imu?
1: Mia imu.
2: Vandi kulumuka uti?
1: Vandi kulumuka kanji ndiva perde, vandi wavanguku saba.
2: Kanji ukabapati vandi pakulumu yukabashulushi undipata iganji?
1: Ndipata na mpaka mwanda wambili wapangukile na shuma ngushumile kasha imu na nushu. Ndiva anjadili. Bae, kaneva na uvo, ava wile na mene. Ava vatande ava vawisaba mwa wakabiku manya. Vinji vyo nangu andishimanya mwa kutandele. Kanji paka panguki na shuma mwa anda wambili kasha imu na emeyu na nushu. Undipata mangamu ngamu. Ya kulota kuendale. baindi tenda madengwa lala nampa kambi shitundu shangu shindimalilika maduvano ninkulanga di nguku dikasha sita
2: peneli dinguku adi uti kwa usulusho nkupatila faida yoye
1: ninkupatila faida yoye
2: na paneli otedoni pa utundu wengi mwanda utaende vandiwa edindi wa dinguku saba mwa ngano manga munga mwalele padioko maduvano wanawa shinu voe shakuasho kawidi mwanda utaende na shulipundishidi shakuasho kwa dinguku dinawanga
1: shangu kawidi mwanda utaende shivele mekumanya wakati nchani wanao wavalo utalitukuta mpaka wakati nchani mwa wanao vakawika bidi vakodeli tukuta ngande mshtundu
2: wavadikidiki
1: wavanao valota wavanao litukuta na mwa wanao vanatenda doni bidi tuvana wetu hapa di termometro di maki na dia kulota kupima litukuta kanji koda tuvane materiali lanao wetu tutenda vila kulola vakava doni kuvadi dima vangu kwa vala vana unchikananga pashinu pamo ikava doni pankupia na meni litukuta unavuona pakupumula pala kushimudikanywa uti vavada vakushimudikanywa tipu vankupata sufoku na meni ntamu ikava doni temperatura yo ivele po ivele yambone vanao unavuona kumwadilikananga kupiki itashana vata unkuvuona vadadola pala vakumbi medi unkuvuona vapiki itapala vakumbi medi vadaloka vaukako vanji vaendako vakumwadilikananga shana vapambone ata mwene kuwika kulola mtima kukwala
2: kuna
1: gwela kanesho unavuona kukanjanga kunjikananga umwene kumanya doni ava vayunjikananga ava inkuva didima kane bidi kukaledia makala pakulota nkati ngande mula mpaguli tukutu
2: manyelo ali numbu wangu nilikumeni hata nangu vinja nishimanya mwa naba kutundu vanga kulanga ninguku dadi frango ninguku janashu disijungu na nelu nilambu wale lani nani kuamini kenga wapari venente tivoi wakatakela nelu nilade mapalapanda radi Msambiki kuiwa manga munga mkengala napanelo tangu tundu vangin chulushu kenga au wakushulusha kwa difrango ninguku janashu disijungu adi mpaka nelu hapa faida nchani ya ukamuri ndiku makono
1: nangu tangu kutundu vanga kushumi idadi mkwadi ndipata negosi winji tiungula konta ya imola yumile nkati nchulusho wadi mkwao vindi ngupita vya kunyata ndinja baba mama na koma dengo
2: takwa juu nje mudindila nchani
1: ngunje mudindila nenda ndenka manya nangu kubalanga mwana yala ididoni nguka kundila kutwa mekuja kutwa ubai wetu kwa patu kinana mpela tukankodia mulishamba mula alele bai tukaligari kushirikali pakulota vatupaja kele vakaida pala magari la kusaude magari la kukomandu kuida kunka mula kumpi mapimanga vakantrala kumuka na kukaza mortuaria vakatenda doni na ajo apedile tensao ataki kardiako
2: pole numbanga
1: asante
2: na duvani vitendwa
1: vitendeka 26 de junho mwashedo kanelo kumilipo palampa kambi mama ja shipali shashitenda mwa uashida na uti vinu pakaja aive baba kujai kanae

0: tundikonsigiri kunchela numbu wetu ku fakultade pokulota kutenda licenciatura kursu ya biologia tunduvenge na mwaka
1: mwa wadinguku
0: tunkumpashanala tunkungangola
1: kwale kenga nkongwe kukamadianga vitendo kenga vinkongwe kutenda utenda vya madengo vya mbone pakulota kwangangola manamilo avenentete kwangangola manamilo momo life familia wako kenga nkongwe shilota uleke ntenga njani kwa wakonge mwaba Mozambique mabapari wakonge vanji vaikeli vila kukajwa nyala diengi wankulupi la nume bae
0: nangu ndishilota kuleka ntenga kutenda doni vakongwe mwangu bidi kada munu paikele nelo tuvesha na mwatu ndiva na vatavetu na vankwida na kila shinu shatu dokuta au shatu jugwa kanji mwaulo utakushuru ikulunduno apalia manyete bidi kadamunu paikele alidingule padiki amanyesha kutenda mwatu na manya shinu shilota kutandeka lunduno atumanyite patuikele nyani alota kutunduvanga nungu kunchema na akava doni wetu tunda kowa kuva vakutunduvanga kutushema na nungu tukabakila na vadioko tunalote tubakile tushanga mpaka kuika tempu ya kutenda doni nkongwe aija ndigwa tensawa ndipela ndija shingumi mwawa kushanga mwakulota kuendelea manamido na vadioko tunalote tuvaleka vadioko bidi tumanye kulidingua pakulota lunduni vika tukode vya kunyatanga tumanye kuvaka mu vadioko tumanye kukamundikoni
2: Esmeralda Andre akola madengo ashimwalimu na kupugwa kwa dinyama dingu kudia frango kwa mbidi kutaka tu washipato chapalikola watu nkadidi kuiboma ya kubalama kuina lijimbuli ya kabdragadu watu manyia makalela madengo
3: Sinkuwe Tuko na tome nye bandera
4: Ya mte sinkuwe.

0: Nelo tumilipa papa chipindi chetu cha kulima. Kulanga kwa dinyama na misulusho ni mbedi ya bekulia. Chatupagwite na wa kutuambangila kulanga kwa dingu kudia frango kuiboma ya kubalama. Juan Ernesto Nkapoka, Andi Kalakowa, Fabiano Marke, Shipundi Mitambo. Kutali shukudana kwako Juan Armando Nkova. Kulambolela, kuna mwushukulila Radio Msambiki, papa la panda mwujimbuli ya Cabo Delgado.
1: Kulima. Chipindi cha ndadi ya mafundisho alimbujuma lekulima sana.

Bada ya kuigwilila matangadikilu avenenteti vanama kulikaja lia kundriti distritu ya kumetuji, uvatumanyie inganu ya kuwena viluta vakongo vavitumbo, valambela uduma ya shingumi, na ulweli wa malaria kuvapoteka. Nelo, tunamwigwa madengu walipata lia shingumi kubalama, palota kutumanyia milugu ivaikidili kutandede mumakaja, na ishabaja kulota kudivilila malwele. Tumwamba Nazareno Jose Luis, na nangaledi wa wapishi ngaikangila malwele akuvilingananga mumakaja kubalama. Kalibu mbodi, napokela mashala mushipindi cha shingumi makaja mwavanama venentete. Nangu Juanu Ernesto Nkapo kandi kukandangide shipindi. Napamitambo nelo ankopagwa nyangu. Fabian Marques Tahane.

0: Uwetu mapalapanda radi Musambiki, tukawiki maduwa padioku kunyuma kubalama. Tundi wanela kuchipitali shahidi stritu na manya, hivi madengo mwavyukila. Ako tundi mangananga nao, na muna zarenu Jose Luis. Nanangaledi anga ikangila shingu umeshaveni ntete mumakaja kubalama. Nazareno Luis, tukamudie andi ukanatumanyia malovi atika.
1: Madengo langu kulaledia manamilola makaja katika Shingumi, Shavanu ute. Momo ni kulaledia distritu silwele sha malaria na vilele vinji kenga vya kudalola na kuno kualisha distritu ya Balama.
2: Shibani mkenga ashe utundu venge duvani pa Balama hapa na ukalolianga mamakaja. Shimadengu nchani, shitandeka na mwenu kenga walipata le Shingumi na vini ntetu kuna madashi.
1: Mubalama amu katika madengu nilipagwa kwa miaka 10, ata nkupunda miaka. Tulaledia vilwele, tunkona malaria kwa njadeka na mene shiluesha malaria. Na kutoa kuida shinji kwa shiluesha kualisha na kuno kutapika. Vinatenda vyumilila kanji wakati wa imbula.
2: Napani mwancha ni ulwele wanyenje dova kwa tushilu ni malaria. Lankwenda lanjadeka pa district ya pa Balama hapa. Na wako pali hapa na Shilangola ulalede vilwele kenga wima makaja. Nyema nishipita mwancha ni ulwele mkukwela.
1: Ulwele unakwela shino. Na tukatenda komparasao mwaka upitire ni mwaka watu vele. Ankoneka umaredusao 38%. Mwa vinditendeka jativitadi dioye kwa kulota shilwele sha malaria shipunguke mu district ya Balama.
2: Ni madengo cha mitandeke?
1: Madengo letandeka makaja la kutende pra kutikazo di kureduziri. Wana java ya ndaluwa, wana vajavila wa kongwe wa vitumbo. Na kwa kwa vitumbo wana java wa mitela pra nyamani kongwe wa shitumbo anamo mbukishe mwana. Kutuwa kunji nitendeka momo kampanya na tendeka kampanya ya kujava mitela pra vadioko pra kupreveni malaria lolo. Tunatenda di jornada di limpeza kwa tika kupia ilanga makaja, maspitali, kulota dikazo ya malaria dipunguke.
2: Habini mimadengu wikumene umutenda makaja?
1: Kuleka tutenda wetu na tundiva na masokurista katika dialdea ute, jambalama. Na habi momo vinkutenda, tenda madengu vipita makaja, ya voli la vanu vinintete, manamunashani ya kulota kuikala na kulishunga kwa katika ishiwele cha malaria.
2: Nipani lo malaria makaja amu utedon la ndipunguka. Mpaka nelo pakulota kudivili la vinuke mosho. Miluguncha nwemu idamutenda pakulota mumaridi ute ulele kenga.
1: Tunatenda kuikalanga na nangaledi vya Islamu. Kulota uti tunga nange. Pra vanintete uti vamanye shilwele sha malaria. Na manamuna la kulota kulishunga kwa shilelo ashi. Madengwa tunkutenda na tunkutenda kula diduwa na dipalestra. Tuvoli la vanintete manamuna la kulota kulishunga kwa shilesha malari.
2: Na vini ntete vankode di mamakaji, vankutumila mitenda?
1: Vani ntete vankutumila data vakaida pa hospitali, vana vivaranga na nguvena malaria. Na wetu atunadoba kuvolila manamuna kulota kulishunga kukaja. Na manamuna kulota kutumila mitela vya malaria.
2: Unditanga wala pana ngolo ingano ya ulwelewe wakudalola na kutapika mamakaji. Kanji kupunda na meni mwakati wa shuko. Ulelia unkwalo kama wanyamani, unapagosha nulanda mamakaja?
1: Koda shuku, waloka kwa vanu vakalota, koda namune ya kulota kulikadia shana na kule tangananga shana pra kupreveni shilwele, shakudalola na kuna utapika. Kenga dash, vanu hawa bidi kutumila medi, lambone kuiva nao, abdu ya kutenda limpeza pakaja, akanava kuria. Munu bidi kuna wanga medi akatumila show bidi kuna wa medi na sabau akichikana pagwa sabau bidi kulambela ngaliu kuta kuna wanga medi na kana ya pari manamuna lenji ikakukodia shilwele shakutapika na kunu dalola bidi kutukutineu pashpitali shipe karibu kulota kupate huduma na shilwele shipite tulishunge kwa vilele kenga malaria kenga ya kudalola na kunu utapika. Bidi kupia ilanga, makaja metu matunama, manteri vijieni, pakaja pavipakwa lala. Na medi ya tutumila, lave medi lambone, na ukatumila show, bidi kunavanga na medi na sabau. Kana pagwa sabau, bidi kutumila riu.
0: Malove na mitenga vya kutilo ledia makaja kupandi wa Shingumi kwa loka kumwe Nazareno Jose Luis. nanangaledi wa wapishi wangaikangila shingumi shavanu uti kushipitali shakubalama kuina lijimbo lya Cabo Delgado watumanyia adindila divaikidili vanu kuliloledia na kushemba malwele. Leka tupalekidi mitengavi na kuvina.

0: Ulanda umwe George Momadi na Luimu wa Minulanga na Paki ulweli wa malaria. Na tukanava kuli madianga mushipindi mbodi wetu leka tukulambo leka vili nelo pako pagwa na mapala panda radi Musambiki panango pako wigulila. João Ernesto Nkapo kapako kandianga na Mufabiao Marques nae andipaga pametambo. Ishuma na yatika tuunda imangananga kavili na milugu vingi mwakulipo shede na malwele mumakaja.
1: Chingumi Chavenin Tete.

wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undi manya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shabuni. Bae mwiu. Vana nsuruarwa vambukishi ya malwele vangupita makono mwetu. Watukamulanga mavi au vini vete kataka. Njo mana indi tuvaila tunavangamedi makono na shabuni mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indi tuvaila tunavangamedi makono. Tukanava kulia na patuka mulanga vya kulia. Tunavangamedi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangamedi makono, tukauma kusho badae ya kulipu kutanga liuva. Patuka la mola na tutenda isha. Tunavangamedi makono badae ya kuwa kamulanga vakoko itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila unavangamedi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi

Sikilizaji, pengine kwa mazoea jeni da mandala mu studio hivyo natona ngarimu kazi za fundo minute longoza kazi lugha ya Kimwani mpaka wakati wa 11:55 leo Jumani tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka 2026. Soko hii atlamuke nao pastadi ya Pemba hulu ya Cabo Delgado na Grau Talatini. Grau moja nos pastadi hii ya Nampula provincia jirani. Abaja vipo inofuete pane kwanza ngano za tri na wakati kazetu kisa tije nao pampango suku moja ya Disembere kumpango huzuda. Njimbo ngemangema ngano ngemangema novyo atikosa pa kukupa munafasi ya pili ya kazetu za lugha ya Kimwani. Kisa tukuja nao novyo mpango kwa mazoevu na kazi za makono paisa kufika 10:30.

Gera da Minuto da Latini, mpango komu wa wanaiti, baada ya kwanza kusikiliza habari za kabla gari saluga hiye kimwani. Pesa kufika onzera na Minuto kumi, nagisa tena, baada novi ya kusikiliza habari za inti na inti nyingine na wenzetu Maputo mluga hiye kisongo. Tangulinde la novio kati usako wa onse mipango yetu kuja kubadilika konta teta kulungana na wenzetu Maputo. Tupate kusikiliza habari saka kuelezewa na mfalme mkulu wa inti Daniel Chapa sakula kufungula ya nze banja wa kusenya matajiri makundi ya wanu binafsi ya inti na inti za panja. Banja itafitiwe na mfalme wa Mosambiki pamoja na kundi la umoja wa inti za Europa. Yeri na azma ya kupaka niramia ya kusakula kufungula nafasi ya kutendwa mipango ya faida ya kuwepo maendeleo mu inti. Banja itiwa Global Gateway.

Sijaa vindi vya chakula kukisa kazetu za subu ya Jumane ya utundure kwa pamoja nofu. Yatijua kamba kwa kutenda novyo mipango yako ya kila aina ya tizedi kulombera kamba hii ninde kwa usalama. Nagamba daima usase kwa pamoja nofu emiso provincia ya Cabo Delgado ya Radio Msambiki tikitangaza kazetu kula na mstudio za Pemba mbanda 245 zonda media frequency 1204 za Kloat tamu FM 89.0 za megahertz upata novyo kutseza mwinjira internet mu RM Play ankaya ya metore tangufika mima 107 za megahertz.

0: Suku Moja ya Adise.
1: Tarehe sita na mbili, tarehe kenda mwezi wa sita mwaka wa 2002. Utondori wa Mosambiki we nkate ya kipinga chinanganizi ra usalama mukundi ra unu. Ula mwaka 2023 ka 2024.

tarehe kenda mwezi wa sita mwaka wa 2022 Mosambiki itondoriwa na inti pia ziri nkati ya kundi la Nasunzu Nidas pate kuwa mukipinga chinanganizi la usalama bila kuikala umfululu ema nafasi ya kupitia sana na inti nyingine kiwa nafasi ya inti ya Afrika. Eo wakishindana na inti nyingine fala nagisa Mosambiki ndijire ikitondoriwa ikiwa pamoja na inti ya Japan na novio Suisa na fasi ei ya wapatire utawala muda wa miaka miwiri kwanza tarehe ya kwanza mwezi wa kwanza mwaka 2023 wakisa tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2024. Iwa safari ya kwanza Mosambiki kuwa mukipingacho cha Nasunzu Nidas chinanganizi la salama dunia. Kundi la Nasunzu Nidas na mbe kipinga chinanganizi la salama kati ya kundi la Nasunzu Nidas ndi kipinga kimoja chiri nao uwezo na nafasi na novyo chiri nao uwezo na nafasi ya kulazimisha inti nyingine kufula tiza malamu ulo mmoja wapo ya kusakula kuwepo salama dunia tangu mwaka 1993 nkati ya inti 193 zilipo nkati ya kundi la UNU wapa novyo uwezo wa kukengera usalama wakiwatumira novyo matropa wa UNU na kuwa mbere ya mipango ya kila aina ya kusakula kupaka niriwa na novyo kuwepo mekazi ya usalama amani na mekazi mema upande novyo wa siasa kupata na maisha mema ya wananchi. Kipinga chinanganizi la salama kati ya kundi la Nasunzu Nidas kwa lengera inti 15 kwa intizo ntano ndi stazilawa pacheo cha kipingacho sambi inti nyingine 10 zipitisaniwa nkate ya kitondo la chitindiwa wakitawala muda wa miaka miwiri.

Tarehe moja noi kila mwaka mwezi wa sita, suku ikumbuka mala mwa kusungiwa dokumento ziri nkate ya ADC. Mala mwa kusungiwa dokumento ziri nkate ya ADC, iwa ankile umoja ya nzire kufula tiziwa na ituriwe na nasonzu nide jupandi unanganizira mali na mazoevo ya wanainte uneshu tangu mwaka wa 2009. Kipinga chi nanganizira dokumentu za adisi zipata kusungiwa. Ikifika suku kambei watenda mipango ya kila aina ya kusakula kwejuisa wanainte faida na tambe novyo faida ya kukengera na novyo kutukuza adisi za wanainte ata novyo adisi za vinu vikunire muinte mankati ya kabila za wana konta na muna novyo ya kuhakikisha ake za wanainte tamba novyo inte ya wenye. Waturire ikumbukiwe ndi kundi la Nations Unidas upande unanganizira mali mala mwadis na nofyo mazoevo uneshu undunia. Watula tangu kusikizana pabanja moja itendiwe mwaka 2007 nkaya ya Quebec mu inti ya Canada. Ekitorewa suku kwa suku ya kukumbuka dokumento za ADC.

Tarehe 1 Januari fala mwaka 1815 taewa saini mpango wa mwisho rabanja ya Vienna.

Banja ya Vienna ewa banja moja itafitiwe na maimbashadore wa inti tajiri za Europa. Itendiwe kaya ulu ya Austria. Tarehe ya kwanza mwezi wa kumi mwaka 1814 mpaka tarehe kenda mwezi wa sita mwaka 1815. Nia ikiwa ya kusakula kukubaliana na novyo kupanga upya mpango wa kusakula kufulatiza siasa ngema nkate ya inti za Europa. Baada ya kutemi wa Fransa na novyo kusakula kulamusa, tambi kusakula kuhusha maisha na ali mojuapu zikikuna muinti pakulu wakati wajiri wakitamiwa matropa wa Napoleon Bonaparte. Tamana hakeja kitaiwa ikwepo ngufu ya kusakula kukubaliana mpango. Masomo ya kitumika wakati ya kiwa ya kuludi sira amani kutaya saina mpango kaya ya Paris tarehe 30 mwezi wa 5 mwaka 1814 na novyo kusakula kuwa ripa Fransa na inti nyingine zitamire mbali ya kuwa kamba ukiludira futi tofauti mmoja wapo za zikoneka futi tofauti mmoja wapo za ufalume wa Napoleon ajire akitira na akasa inti ya Fransa. Wakati mmoja novyo wa wakitafiti usakula kumare za ali za uchapulizi kwepo muinti za Europa. Tarehe kenda mwezi wa sita mwaka 1815. Baada ya kupita suku kenda pajire la kitemiwa na kuisa uchaputu upande wa Napoleon na matropa wa Waterloo, anzima ulu iwa ya usakula kuwepo uhakika wa usalama nkate ya intizo za Europa na nia ya kukengera isiludire vita na novyo kuwepo maandamano. Pajire hakisa utawala kwa Napoleon, kino chijire novyo chiki badilisa siasa na novyo mipango ya kupata na ya faida upande wa Europa kama novyo inti nyingine zijire zikitema vita wakati ukamba Austria, Rusia na novyo Inglaterra wakiwa na kamba iwapo aja ya ewa kufunga ngirana mpango wa waonire kamba mwema wakuja nao amani mekazi ya usalama kati ya siasa muinti za Europa. Wakati mmoja wa wakipitisa tofauti za kuto kuwepo masikizano.

Wakati wakitafiti wa banjaye wekwepo vinu vitatu vikisakula kufula tiziwa ngati ya banja ya Vienna. Kwanza kuwepo uwakika na novyo amura kwa kamba wanu wakiwapa banjaye wapata kulongoza mipango yao. Kati ya ufalume utumika na novyo kunanga nizira mipaka pia ipate isiwepo maandamano. Na novyo kusakula kweneresa nia zao muinti zitemire vita. Na kwa vita ikitendiwa ya kukatala ukutawala Napoleon Bonaparte kwa novyo kusakula kuvusha inti ya Fransa konta ija ikitemiwa na novyo ikasa kutawala kaya nyingi za wenye ziku wa usu. Europa wakati wakipitisa tofauti ulu ya siasa na wakati umoja sanamba kwanza maandamano ya Fransa kinu chifikise umfalume wa intire kuja kulunda ufalume mwingine mupia uitire uitiwe regimi republikanu. Ujire hukisa vada ya kuni wakamba vinu vimojuapo viki pendelewa kata ya ufalumeo au kwa na aki ngemba ya kusakula kuwa tafitira na nambe kwa tafitira mikazi mema na kwa kengera uwa na inti. Ata novyo kwa avya matropa uwa inti nyingine kukengera matishano ya kisakula kulao irira wa kusakula kuludisira maandamano. Na cha mwisho iwa kusakula kukengera kundi rikitafiti kuwepo uwezo ngate ya kazi za kupata siasa muinti za Europa na kwa wanya inti mmojuapo kwa mfano Alemanya ijire kawanyiwa ikalangira kaya 39 na kisa ikiwa ikituliwa novyo Prusia Austria kamba inti zikisakula kulongoza na novyo kwa langira inti umojuapo za Europa. Mfano inti ya Belgica ijire ikalangiriwa mu inti ya Holanda. Mpango soko moja ya adiseti kumbuka rero kutondoriwa Mozambique kuwa mukipinga chinanganizira usalama ndunia kati ya Nasonzu Nides tawale muda miaka miwiri kula mwaka 2023-2024. Tisoera pa novyo kwa tarehe 9 mwezi wa 6 suku ikumbuka kusungi wa dokumento za adise na novyo kutaiwa saini mpango wa mwisho wa kusakula kuwepo mikazi ya usalama pa banja ya Vienna mwaka 1815. Kandika adisi Dalila Mikdad nufimo mijeni da mandala evo anatona angarimu kazi za ufundi.

salama msikilizaji. Tarehe 8 mwezi wa 6 suku ikumbuka bari dunia ofwe. Mumpango wetu tiwana kamba lazima kuja kukujuesa vinu vimojuwapo kuhusu bari nkati ya uzuda uatitendire. Ntamana tangoseje kulebela uvutire karibu radio yako. Ukipata kusikiliza sana sana mpango ulongozo no mishini da Mandala Mustuji Makongel Junior Mufunda. Sikilizaji, muminutu za mbele ukuja pa kutoa kali vinu vimojuapo ukipata kuongeza wijuifu wako konta wijuifu au Kenya Nkiso na mwenye kwa nao habari moja afaye mara mbili na uzuda wetu rero kuhusu bari. Kwanza kukujuesa kamba, jua ndiritaya rangi ya niri maji ya mbari kitendo chichikuna wakati watenda maluimbi Kisanganya na rangi ya kulawa kwa jua ilanda rangi ya laranja. Ijua novyo kamba mbari interneti kula kazi bila tofauti konta ware uafyome. Wakwefera fiyo za kurimba na za kululumala sana sana za kuwa kamba manyama awatafuna ala awaribu. Na kamba kupata nafase ya kuwera mpaka katikati ya bari na nga kuona fiyo nyengapi ziripo ema za nikiwe mbari za kufuta interneti. Kazi moja zidadisi ujuzi wa interneti zitiwa telegrafi. Wadadisi wakiona kamba mpaka mwanzo wa mwaka 2018 zika langiriwa fiyu za kupunda 448 za internet mdunia za nikiwe mbari. Mwanakuri daire kamba mbari pawapo mala pa kuicha pakulu. Kamba mwanakuri daire ukito kupata majibu basi reru upata majibu nkati ya mpangwetu wa uzuda. Bakio kijua kamba mbari pawapo mala pa kuicha pakulu futi na malapo. Mala novyo pa kuoneka kuicha mulume ngupia. Mala peti wa challenge dep pecha kiasi cha mima 1994 pameza mwango mkulu wa dunia huitiwa Everest upima kiasi cha mima 8848. Kwa uzuda tijire nao kuhusu bari jua novyo kamba mbari iwapo tundelade kupunda 20,000,000 ya uru. Ijua novyo kamba mpaka rerovi atinamba kuwa na ujuzi mwingi kuhusu maisha ya manyama waripo mbari. Na mpaka epa wapata kujua nikana manyama aba futi wa kufika porcentu 0.3% wainshi ema waripo katikati ya bari. Wafyumi waona kamba uangaripo manyama wengi sana sana mba kone ririwa fala kufyuma kuri kufyumi wa daima na kudade sikuri kudade siwa daima kila mwaka wangupata kone ririwa manyama 1,200 wapia. Tikuijua pia fwekamba dunia tanao bari aina natu ya Indiko, Atlantiko, Pasifiko. Kwa uzuda watitendire kuhusu barizi, ijua kamba zina ra Oceano Pasifiko kikiwa bari ya weta Pasifiko etire ndi Mfyomi Ferdinandi Mangeloni. Baada ya kupita bari ya weta Oceano Atlantiko mwaka 1519 ketajavi konta ya maji ya bari Pasifiko kuto kutenda maluimbi pakulu fala wakati tiwo ejiwa kamba ndibari ulu undunia icha mima 1,165 ijiwa novyo kamba mirumba ya mpira ya nkuduru pakulu futi manyama wa mbari kila mwaka kinochi changupita chikilainisa manyama mumojua wa juzi kukengeriwa mbari undunia. Ijiwa novyo kamba bari aisitawire basi kwa maji na manyama garipo na atifuai. Fala aisitawi konta bari ipata kutipumuzisa mepo ngema. Baki novyo ukijiwa. Mwisho baki ukijiwa kamba maluimbi makulu yaja kusababisha ajali makaya ya kijala maji wanu wakifa manyumba kuharibika yetiwa tsunami ya Afrika mima 30 ya urefu.
msikilizaji, tikifika pa kwamba tunakufunga futi mpango wetu uzuda kamba daima kwa habari za tijire nao ti sakula zikufuai na novyo wafunde wari karibu nowe konta wijuifu au Kenya nkiso na mwanye kuwa nao habari moja afuai marambiri. Kwa nkulana nao jeni damanda la mustuji mapungel junior mkazi za ufundi.

0: Salama sikilizaji, kamba vya tambire mpango wa mwisho, kamba tukuja pa kukueleza kinani chisababisha ajali za mikukuta mbarabara. Mwa watija pa kupaka nira na mwarifaji wetu wa daima Antonio de Souza wa polisi ya transito, iya kuja kuti fafanurira kinani chifikisa kukunisha ajali za mikukuta mbarabara. Karibuni tena.
1: Asante na kushukuru. Kwanza ipa tiswara wari wauzanya mbarabara, wapo wauzanya vinu vyao mabasia, wapo wauzanya kreditu, wapo wauzanya tu ya kuuzanya vyao. Ikiwa kamba weti wa e upande huu, wanao kitupula strada wakuka upande huu. Wakona munu ureke imirapare wangutuisa pare, wakuuzanya kila kinu, tomati, wakuuzanya senora, repojo, mwanu makutuatua. Sambi nwa wawawa. Ewa pa awa kontrolari kwa kuwa kamba kari ure ya nkuja ima eriku. So kwa kuwa kamba kangutuisa negosyo yake, okea kozanye, basi. Sambi pakulu no wawawa. Ewa wanao waki nanganiza sana sana muwapo maru makuwa kamba simumu wa kutupulanisa shtrada. Kwa kwangu sako la kutupulanisa kwa wanao kinanganiza pakulu sana. Upande wankonoriro wankonosoto kamba vya tambire, wanao wakirikengira pakulu sana. Ata wengine wakuhikala trada katikati meshu dhavi ya meshu. Wekala no paripari wankuzanya. Wakituhira kuno, wakituhira kuno. Ata sidendi nyingine ziko onteseringi nandu ya yanoa mwa wanakuzanya uzanya. Sambi tikiludi na kinani kikauzari asidendi.
0: Kisababisha
1: ajali. Kisababisha ajali cha kwanza wengine wakuhine ndesa karu warewire. Chapiri, kiwapo karu ikuwa kamba ya wanu watano wa wataya sita saba pakulu ezi minibazi kamba za wanu kumina watano wa wataya mpaka wanu shirini shirina watano mpaka talatini. Puriki wazungu wanyi watenda kamba maroda yare ikuwa karu ya wanu kumina watano na maroda yare atairi wa kilu za kuwa kamba zingira wanu kumina watano. Sambi kuwa kaku wengeza kumina sita kumina saba pari pari karu ya iwa na nguvu ya kuwa kamba maroda yare ya supportari. Na upande wanu wakuenenda luansiwa wasababisha asidenti wakua kamba watu pula mbarabara vyaona vyonse awa kontrolari. Pakulu huwa singana wengine wankuputupula nisa shtrada fala wankusowera na telefoni. Sambi iku distrairu fisi lukuona karu ile kwenda motorisha kakuona sowe auriku mkontrolari. Na pakulu ewa motorisha wa ikuwa kamba wanguendesa karu zao. Ewa wakataziwa wasiswere pa telefoni, iwapo radi unkaru no mure mure, usifungure pakulu. Na ikuwa jewa na kwa na mapasajeru nyuma kunu wangupaka nira. Ya sambuwepo mwa ure usukunowe mpaka kuka kuhibira manja. Ewa wari nyuma uwasi wapaka nira mia yao nowe. Uwe uweso na fulanti yako kukambi. Iwapo kamba kushinda na tukita kushinda na landu ewa wenende sashapa watu wisana. Kimona kamereke imira pare basi kutuisana kupitirana kuno. Awasigiri rege. Tamisiri na muna moja za kuwa kamba zi kauzare ajali pakulu sana. Zi wapo nyingi za wenye. Fala pakulu mwawa kurewa rewa uwa kufuta vuta masuruma. Stresi wawe ya weta stresi. Kwa kwa wana problema zako ukaya. Usuke kutola karu enende. Sifadaru kare kare ulare.
0: Ukumu wawe ndiwepe tukati kinanganizira pakulu kwa ezi sababu mbirizi kuswera pa telefoni kwenende sankukuta shofere arewire.
1: Iwa wenende sawarewire ikiwa kamba chifika tuwemisa yapo makina tere na wakuita alkolumia. Titwa la makina are tuatestari ikiwa kamba tijua kamba eyupa karewa. Basi tangumba sara multa titwa la karta ili ikiwa kamba nivelire ulu. Yapo ya weta umpontu doj. Ikuwa ifika kamba jayo, tinta ya nkadea. Tenda prosesu, yuka tribunal. Na ikuwa kamba katenda asidenti irikarewa. Yepo jayo ikuwa kamba asidenti ire grave. Fatal. Ne ata iwa nkadea. So, midirwa test ire, iwenwe urevi wanyu ire ure wanivelini. Na wapo wengine, watenda asidenti watira. Kuitanga abandono disinisto. Ikuwamba wale watira. Tipita tukwasakula. Tukwakwala tukwatanga dea. Sambi pa kutira pa hapo marambiri. Pa hapo ikuwa kamba kutira mara pa asidenti pa wenye pa. Fala kuka kushkwadra. Purge mara pa asidenti. Wengine jamazao hapo no parisio fasili. Kukuona uwepo uimire pare. Iri mwana wawo kankupu muzika chaputu pare. Ikuwanda motorisha kala pare basi. Katuira ukadea kuka kure entrega. Chire chengine. na iwapo yaweta yatendeko lota sawo kwa kamba kare kave tambiro kuingira wanu 15 kangula emola sawo kanga maringanya hatisingana katikati poti imira karu yano 15 ni veli yao falano shiri wanu ingira 20 ofutu yesu sawanu ware vyawari ware amanji ware tuwasa 15 no ware woka vyao ware wengira karu nyingine nami ni vyatitenda kamba jaya.
0: Na wakati upa nganone ulu ya kuasira mashoferi kamba novyo.
1: Kufu pakulu tilebela ewa wenye kuendesa mikukuta. Ikuwa kamba wanguka kutola mikukuta ya wale wachamota, wale wachakaru, wasirewe. Wenye kuenenda luansi, wasituwe mbarabara mure, bisaka kuwave wanse kutula maari mwakuseza. Aa, na wakisakula kuatara vesari vya, yani kutupula nisa shitrada kulao pande kuko pande mwengine, wana wakikontrolari, kono riro, kono sonto, kijua kamba yariku ujakaru, podi, kwa travesare.
0: Asante sana, kamba vya tesire pa kusikiriza mpango wetu huwarero, tiki jiwa pa sababu za ajali mbarabara. Tiki jiwa kamba sababu nyingi za wenye fala ulu zifikisa kusalamula ajali za mikukuta mbarabara, wakipotea maisha, wajamazetu na damu ikitawanyika. Ndi kuweni ndisiwa nkukutema mwota wano watumire urevi, kutuisiwa pakulu nkukuta, kuweni ndesa mwota ema nkukuta shoferi akisuera pa telefoni, shoferi akisakula kuweni ndesa nkukutema mwota asisuere pa telefoni, asitumire urevi, inshimu mireze ya barabara na novyo. Kiengine chisababisha ndi kutuisiwa pakulu mikukuta. Na mwao tiki pakanira nao polisi ya transitu, akiwa polisi ya nanganizira mereze ya barabara Antonio de Souza. Ajali ikifika iti zingana mala pasaka kwa Ponce Falasambi, tanao novyo tikijiwa kuri kengira. Omindi jenida mandala, makungel junior mkaze za ufundi.

Sikilizaji rafiki yetu, ukwijua kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli, wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sat namba kuria ema utafiti cha kuria, sat namba kumpa cha kuria toto na baada ya kunkakanya fralda, baada ya kutumira sintina na baada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwa, baada ya kuwa kola wadudu na manyama na baada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana unisefi. So

0: mambo na kazi ya makono.
1: Sikilizaji, pokea kumazo lejua Antoni na mwenzangu Hal Mufundi ndi Ma Kongalo Junior. Wakatupa tangkwanza fundi mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono. Mpango wetu ulete manga na pasidadi ya Apimba. Pasidadi ya Apimba tipata nafasi ya kupaka nila na Paulo Adolfo. Paulo Adolfo ndi nanda wa kuimba nyimbo. Basi sikilizaji, ofisa tinamba kumpa nafasi Paulo Adolfo nanda wa kuimba, akieleza namna moja hivi nzile kazi za kuimba na jinsi vazili kuka kazi zake za kuimba, wakati upa asatipu mule aba.

So di Pemba, shauti na uranda mwema wa Hamendish, mwimbaji wa Cidade ya Pemba, tulamo ke na orero grao talatini. Grao moja nosta na opa Cidade ulu ya provincia ya Nampula, ikiwa novio zina remoja la Cidade. Kutuwa hiyarero kaya hiri kufiju sapakulu mwinti wa Mosambiki kamba suku nyingi za wenye ndi tet na grau talatini na mmoja na saa hiri kufiju sapakulu ndi likshinga na shimoyu na grau shirini na mne. Sikizaji rafiki yetu tiki za pa uranda wa Mendish. Fala chwapo kenu pa ya soeri kwa kamba kifika Pemba mazoevu yatumika ya kila aina mengi wenye na kwamba kweli tajiri katika mazoefu ya tumika mkabila pia ziripo provincia ya Cabo Delgado na kwa jaf kuzidi pa kulungizira kamba rero suku ikumbuka dokumento za zereza adisu na novio kulaiziriwa kuandika ipate kwasa pare adise ya kila kimoja chi titumika ema chikuna nkato ya maisha ya kabila za kila aina kamba novio upande wa ufalume. Kwa ntandivinu vititikinisa na novio vitijiwisa mbere ya kabila nyingine za inti za panja. Rero jumane, tangwa langira novio suku 160 tangu hukanze mwakao. Tibaki nao suku 205 tipate kuulaya na nao mwaka 2026 watawanye futi. Miezi 6 ndia tibakire nao mbereko na kati ya mwezi wa 6 tanao suku nyingi za wenye matare nyingi za wenye kumbuka vindu novio vya kila aina haviri nkati ya disi na novio vya kusakula kutifuamisha na mwana ya kulongo za maisha yetu kwa kila upande. Kwa mfano ndi ijana wa suku ikumbuke kukengera bare dunia na kisa tanao novio suku kumbuka dunia kuto kufeze iwa ware makoso. Tanao novio mbere kusuku kumbuka mzuruku wetu Betikal, suku ya wasimana mu Afrika, suku novio kumbuka masakri dimwete kiwa tare 16 mwezi wa 6. Na tanao novio mbere kusuku kumbuka uhuru wa inti ya Mosambiki tankwamba tare 25 mwezi wa sita na mwaka tiko alagira miaka 51. Miaka hiyo, miaka novio ya kuringa ni maumbo wa munu. Tamana tanao tikizidi kutenda mipango mema ya kwa kamba ya changira maendeleo na kukula kwa inti yetu. Fala pia vipatie kukuna ibidi kuwepo masikizano, kuwepo amani, kuwepo huruma, upendo na umoja wa wanaiti. Tikijiwa kufisula, kuereza, kusema kila kimoja chopesa kufuja mekazi ya usalama ya ribu, yopesa kufuja amane na vire novio, yopesa kuludisira nyuma masikizano kupata na ka uwanainte wa Mosambiki. Dezora na minuto 45, dezora de 45 minutos de wakati wa Mosambiki. Mosambiki rero iseza na Indonesia. Kaya ya karta nsezo wa urafiki wa mashindano ya mpira data FIFA. Baada ya kutemiwa Mosambiki suko ya Jumapili na kipa ya Mashiki wa kipai iwa safari ya kwanza kuseza nao. Msezo wa kwanza iwa mu miaka tuswini mamba jwakatiwa ija ikitema kipaire ya upande wa Asia. Falasambi Jumapili wakidirire kutema mamba jitemiwa na Rero iseza mbere ya Indonesia na safari ya kwanza Mosambiki kuseza na Indonesia. Na kwamba novio tanao mbere kwa mashindano makulu ya mpira ya
wasezi, walume, waanza miaka 17, tikamba mambinyesh. Nenofyo wapata kuwa nambe wapata kuwa mashindano makulu ya mpira ndunia na mashindano kwa mwaka no baada kwisa nof mashindano makulu ya mpira ndunia sakula kusezi wa Mexico, Estados Unidos ya Amerika. Sikizaji na menove na Canada, sikizaji rafiki yetu, tingaria patizidi kuko holombera kila kimoja chenende kwa usalama na kamba daima usase kuwa pamoja nofwe kavya tambanga na la hati tosheka vinki tanavyo vya kukwereza na kupaka nira nowe.

Mozambique na Tanzania kati ya nyimbo atanovyo tisikizana na inti jirani upande wa mipango ya siasa, mipango ya ukomu na mipango mingine tena. Na ndikinu cha tulombela zidi kuwepo umoja mu inti za Afrika. Kwante kuwepo umoja salamba kuwepo na tofauti nyingine tena zitenda ziwa shida ka unainti novyo tipata kupunguza. Tikiwa na Kavya Nambir na mwimbaji wa provinsi ya jirani Nampula, ilamuke na ogera o moja noz na cidade ya Pemba 30, mwimbaji wa miaka 33, Messias Marikoa Sambiti, isikireze SMS. Shout, uranda, nyimbo, ngoma nyingine ya Mozambique, Abelast.

Msikilizaji, nusu minutu ndio tubaki na nao tupate kusikiliza habari za Honzi Ora na wenzetu Maputu lugha ya Kizungu. Tingarie patkizid kukulombera subunya Jumane ngema muinchita na futi Honzi Ora.

0: a Bares a Cabo Delgado.
1: Salama, sikilizaji wa paradi Mosambiki ya msari ya provinsia ya Cabo Delgado. Wakati wa kusikiliza habari za provinsia za inti na inti za panjan lugha ya Kimbani. Zarero, Jumane, tarehe kenda ya mwezi wa sita, mwaka wa 2026, zilikulongozwa nomi Faida Anibal na Makungali Junior mkazi za Ufundi. Sikiliza kwanza habari za provincia zisaka kufiamiwa na mwenzangu João Antonio.
2: Provincia ya Cabo Delgado falume utafiti kazi za ukumu wa nkulimbisa mipango ya kulikengela na ulwele wa Ebola. Ulwele mojepo uli kuandibu inti jirani ya Kongo. Longozi ananganizila malwele na mjumbe atafiti ulwele wa kipindupindu provinsi ya Cabo Delgado Sanga Agustinho wakati pakisela muradi Mosambiki kamba kazi za wali kutenda sambi pam wangu pita wakiwafunda ngano wa 90 ipati walikengele na ulwele wa Ebola na wangufundi wanovyo wajuzi wa kazi za ukomu ili ukingila ulwele wejiwe vya akutibu Sanga Agustinho kamba tena kasababu ya ulwele wa Ebola uli kuandibu inti ya Kongo, provincia ya Cabo Delgado ya Mashaka Mnandu ya Nkwa Pokela, wayeni wengi kula wa inti ya Kongo na watalii. Provincia ya Cabo Delgado walongozi wa pabanja ya 11 ya muinti ya walongozi wa chama Frelimo wakikisha kamba wakuka kuitika provincia sana sana ipatiwa malize tofauti za provincia na za muinti ka ujumla. Wakati pa wakisela muradi Mosambiki kumwisho wa banja ya provincia ya walongozi wa Cabo Delgado wasakuka kuitika provincia walongozi watondoliwe wasaa kuka kuitika provincia weleza kamba mia ya wasaa kusukula pabanja ndi ya kwa lumbata kwa chanundu na kuwasanganya wanemba na wanawaka mipango ya mendeleo na ya kulisakulila kipato cha muinti. Kundi la Cabo Delgado pabanja 11 ya muinti ya walongozi wa Frelimo isa kutindiwa shimoyo wakuwa wanu 153 kati ya wanu 100 watunduliwe 40 watunduliwa pabanja zitindiwe ndistritu 13 watunduliwa pasede pabanja ya provincia itindiwe suku karibu pasidadi ya Apemba. Wananchi wa Kisanga provincia ya Cabo Delgado wakikisha kamba tratori ya kulanda nkukuta ipelekiwe distritu ile aili kwa fai wa safari na milindi yao basi hala ya kwa fai novyo wenye mikukuta wali na mikukuta ili kukula kazi distritu ile. Wanu wa sewe muradi Mosambiki weleza kamba wakati wakinja tratori ya kulanda nkukuta ipelekiwe distritu ile isaidia kushova mikukuta mingini ya wasafari. Sarange ide mchuluzi wa posho mshativu ya mati postu mojewepo ili kitambo cha kilometru 15 na pasedi ya distritu ya Kisanga kamba tratori ya kulanda nkukuta ya nkwa saidi ya pakulu wa 90 na novyo ya nkusaidi ya kulopula vyakuria ya misada ya wajamaa waludile makamu hao. Football club ya Montepuege watema Association Starboy mabola mani kalimoja Sambe. Football club ya Montepuege wankulongoza mashindano ya provincia na Pontu Genda mpila aseziwe Jumapili mukampu ya munisipi ya Pemba akiwa mashindano ya nafasi ya tano. Jumapili noyo Disportivo ya Ibu wapokea na kutema Atletico ya Montepuege golu 2-1 mashindano ya nafasi ya ne. Sambe Baya ya Pemba Belsuku ya Ijuma watema Jaset Dimai ya Pemba gol 1-0 wakati pa wakifungula mashindano ya nafasi ya sita ya provincia ya Cabo Delgado.
1: Sambi wakati wakupati habari za inti na inti za panja. Mfalme mkulu wa nchi ya Msambiki kasema kamba atakuja kutia saini kwa mara ya mwisho mkati wa mwezi wa nane ema kenda ulikuja mpango wa kwavya na nzuru kumtaji wa Ruvuma LNG na kazi za America ExxonMobil kwa nzuru kwa kufika milioni 20,000 ya dolar. Habari yerezwa Jumatatu kaya ya Washington DC na Daniel Chapu pakila wapankutano watendire na direktori mkulu wa ExxonMobil na wa Afrika Walter Pastel Pabanja ikitafiti tofauti. Ufalme wa Msambiki kamba ka wakati huu ufalme wangu kola kazi ya kuendeleza mitaji minne isaka kukola kazi pa muto wa Ruvuma.
3: In Mozambique our focus is in LNG project first.
1: Daniel Chapu mfalme mkulu wa Msambiki akiswera kamba sambi pata kukola kazi na ExxonMobil tuanjira ngema ya kukubaliana kwa mara ya mwisho mkati ya mwezi wa nane ema kenda ulikuja na mwaka mtaji moja wa nzuru kwa kufika milioni 20 ya dolar na mtaji mwingine wa total ulikulongoza na bilioni 15 ya dolar. Kwa wakati mwingine paki pakanira na matajiri wa upande wa julu mwinti Amerika mfalme mkulu kamba ufalme wangu kola kazi ipate kuongeza faida mwinti ya Msambiki ndipa kuarifu matajiri wa nchi ya Amerika wavye mipango ya faida Mosambiki. Wa Mosambiki 169 kwa wanuo 16 wasimana wasinga nuchaputu wa kufeze wa wanu wa inti za panja ulikukuna jirani Afrika du Sul wafika ijana Mosambiki. Kwa hii habari iengeze kanumeru ya wa Mosambiki ikiwa 700 waludiri baada ya kuwa singano chaputu wa kufeze iwa wanu wa inti za panja pakulu munisipi ya Mossel Bay. Habari tipokere rankazi zetu kulawa kugabineti ya kuperika habari. Habari tipokere rankazi zetu kulawa kugabineti ya kupereka habari. Ikisema tena kamba ya nkukwara wa kazi ipate ya jisue maiti ya wa Mosambiki sita wafire pa ukitendiwa uchaputuo Mosel Bay. Ministeru ya kazi tafiti ukomu muinti wakikisha kamba Mosambiki au namba kuandikiwa wanu waambukize ulwere wa Ebola. Kakikisha javi Jumatatu Maputo, direktori wa mipango ya kazi za ukomu muinti Jose Manuel kakikisha kamba upande wa ukomu zengeze kanguvu za kukengera malwere ya kuambukiza pakulu mprovincia ya Cabo Delgado na Niassa konta ya ukaribia na inti ya Republika Demokratika ya Congo.
4: Mosambique tem condições para o diagnóstico e confirmação do surto de Ebola e a prontidão criada possa se fazer a detecção imediata.
1: José Manuel, diretori wa mipango ya kazi za ukomo muinti, akiswera kamba Mosambiki wapo uwezo wa kujiwirira na kuhakikisha ulwere wa Ebola na vyombo vitafitiwa ipate kuoniwa kwa upesi ulwereu. Na zangukoro wa kazi za kunanga niziriwa ulwereu pakulu mprovincia ya Cabo Delgado na Niassa ndiziri kwa upesa kwa ambukiza konta ya kuwa karibu na Republika ya Congo na wakuingira huanu wengi pampaka za provinsia. Kwa pia tangariti kikola kazi za kuwafunda mkonjo wa wakazi wa ukomo ipate wa udumu ulwereu kwa namna ya upesi. Diretori wa mipango ya kazi za ukomo kukazi ya ukomo muinti akisowera na wakazi wa habari ipate kueleza habari za ali za ulwere wa kuambukiza pakulu Ebola. Habari nyingine zisema kamba ministro wa kazi tafiti kulima mekazi ya nkaya na uvuvi kakikisha kamba inti ijuzi kuengeza kuwafunda wanu wijuifu wa mbari ipate kudanga nizira tofauti za mali ya mbari na kuwapa nafasi wanimba ya kukola kazi itafiti mbari. Roberto Albino kamba bari novyo nafasi moja ya kupatisa kazi. Ministro wa kazi tafiti kulima mekazi ya nkaya na uvuvi akiswera Maputo mkati ya suku ikumbuka bari ndunia ipitisiwe Jumatatu hii na kwanza banja ya tatu ya ntaji witiwa Crescendo Azul.
5: O Dia Mundial dos Oceanos lembra a todos o papel fundamental que eles desempenham no nosso dia a dia uma fonte importante da biodiversidade para o planeta.
1: Ministro Akazi Tafiti Kurima, Mekazi Ankaya na uvuvi Roberto Albino, Akiswera Kamba, suku ikumbuka bari ndunia itikumbusa pia wanu faida irinae bari kwa suku daima. Kamba kinu chifai nkati ya maisha ya ripo ndunia, na kamba njira ya kupatira faida pakulu nkaya ziru pande wa mwani na kufai wanu wengi ndunia. Kwa javyo wanimba wetu wari wengi kawanainti waone bari kamba kinu chijuzi kufyomiwa na kupatira nafasi ya kazi. Roberto Albino akuelewa kamba ijuzi kwanza kukorwa kazi ya kupatira faida ipate kukengera mali ya ripo mbari na kutafiti mala papia pa kupatira faida wanwekala kaya ziru upande wa mwani. Sekretario etika ufalme muinti mprovinsia ya Niasa kawatanu sa kwanza pacheo walongozi wa Nundu Ulu ishungiwa Niasa konta ya kuengezeka tofauti ya kulumba chua wanu na manyama. Baada ya kuatanusa walongoziwa Silva Livoni kawatula kwanza wakazi wengine ipate wakule kazi yo. Livone kawambira walongozi wa waturire watende nguvu pamoja na makazi ya kwavya ipate wasakule namna ya kujengera Nundu Ulu ishungiwa Niasa na kukengera novyo tofauti ya kuengezeka kwa ribu wa vyakuria vilimiwa karibu ya Nunduyo.
6: Esta equipa será dirigida Adelino Emilio Sidion, que é o chefe de departamento provincial de fiscalização no Serviço Provincial do Ambiente. A partir de já, organizar-se e seguir para a reserva especial, ir dirigir internamente a reserva até novas ordens.
1: Silva Livone, secretário etika ufalme wa inti provincia ya Niasa, akiswera akamba mkonjou usaka kulongoziwa na Adelino Emilio Sibione, jumbe wa kazi itafiti kunanganizira kazi zankaya provincia kwa sambipa uritafiti ipate uke Nundu Ulu ishungiwa Niasa. Ukalongoze kaziyo mpaka malamulo mapya. Na Ismael Kasimu, longozi wa nafasi ya pili nkati ya kulongoza Nundu Ulu ishungiwa Niasa. Na mutakukola kazi pamoja na matropo wa provinsiai mukawanyana kwa wanu watanu kila mkonjo. Sekretario etika ufalume muinti mprovinsia ya Niasa kawatanusa walongozi wa Nundu Ulu ishungiwa Niasa konta ya kuengezeka tofauti ya kulumba tuwa wanu na manyama. Habari za inti za panja. Ufalume wa Iran wasema Jumatatui kuimisa vita kwanza baada ya kutenda vita Israel na Iran tangu miezi miwili paisemiwe kuisa vita. Nkati ya habari walongozi wa Iran wasema kamba vitai imisi wa kwanza lamulo ilawiri baada ya kuwepo matropa wari kuopesa kwanza tena vita kwa muda mrefu inti za Asia. Ufalme wa Tehran wasema kamba watakujibu kwa namna mbaya vita nyipya isaka kwa yonse ipatire kudhulumu kuisa vita pa wakubaliane Washington na Tehran. Tifunga habari za Cabo Delgado na habari zipima mepo na mvula muinti. Sidadi ya Tete ndiri kuvyuju sapakulu na grau 31 ikifulata na Mpula na Pemba grau 30, Beira na Nyambani 28, Kilimani 27, Maputu Shaishai na Vilankulu 26, Lishinga na Shimoyu grau 24. Tifunga futi habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani za Reru Jumane tarehe 9 ya mwezi wa 6 mwaka wa 2026 zikishimwa nomi Faida Anibal na Makungali Junior mukazi za ufundi.
0: Habari za Cabo Delgado.
7: Saudi vida. Saudi.
8: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ijakubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
9: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yari pwepa ya nyauka na samba wakati wakinja ijizi ulishunge pakulu na maji kunta maji ya mvula ya kuja na mavi vizolo na wadudu wengine wa kusababisha marwele
8: nijio Abdul
9: Sambi
8: Sambi kutakwamba kwa kama maji atiteka muto rimbu tanae tikitokosa ema kutafiti na serteza ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu
9: hai kumbe ukwijiwa Omari mbena kulitula kamba ujiwa kinu
10: rafiki msikilizaji tumiradai mamaji ya kutokosiwa ema ya kutafiti na serteza urikengere uwe pamoja na jamazaku ili asikupate ni malwere kamba kupulugari ema kipindupindu nganoi ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nations Unidas upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
11: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

Tana uranda pa wa conjunto Abba na nyimbo shikitita wa upande za nchi za Europa na kisa tije na uranda mbe mpango ukomo wa wanainto. Mpango saka utivuta mpaka pepe ya kufunga kazi yetu za lugha ya kumani onzole na minuto msini tije tiwasila na faso nzetu wa lugha ya kizungu. Tingaliti kazi kolombele ya subuhi ya jumani ngema.

Sikilizaji, tingali tukizidi kulombera ukombo mwingi na maisha mema, na kamba daima sasa kwa pamoja Nofwe Radio Mosambiki, misora ya Cabo Delgado. Mosambiki yanao tofauti ya wasimana kulwala ulwere wa kukosa mwindi mwiri itiwa denutrição crônica, ulwere wa kaza wasimana sapo ndire miaka mitano wakitoa kupata kukula sana sana na mwiri kujengeka vya vijuzi, na provincia mojawapo ili na upakulu tofauti ndi Cabo Delgado konta ya tofauti za kila aina, kamba kubadilika mepo kinu sachi changira kupatikanika mavuno ya vyakuria vya kila aina, na novyo wasimana kupita wakisamasama wakati kwa sababu ya unyama ngalo ukuna, kamba novyo tofauti nyingine tena na ulwereu wa kukosa mwindi umwiri kuitiwa novyo kutokwa nao vitamina. Uwa ndibu pakulu wasimana wekala maldema district wafika porcento 42 kwa 100, na walwala wasimana wekala masidadi wakufika porcento 28 kwa 100, na nkaya umojwapo uwafika kulwala uwasimana porcento 50 kwa 100 ulwere wa kukosa mwindi mwiri. Falasambi, kukosa mwindi mwiri kinani? Ulwere upatikanika kwa sababu ya kuto kusianisa vyakuria, na kuto kuria vyakuria viengeza mwindi mwire mavitamina ya weta feru, zinku, vitamina A, B, calcium na vitamina nyingine tena. Na munu akipata ulwereu, mwiri na makongolo ya kwanza kuveyuka, tumbo rikwanza kuija rirana ema kururumuka, maulu kuvimba sambala kuimilia na kwanza kupapasika, kamba alawa makakamba na tofauti nyingine tena. Na kamba vya Tereze, Cabo Delgado ndi provincia ya piri iri upande wa julu mu inti ya Mosambiki lwariwa pakulu ulwereu na ofwe tangu sakula kuijiwa, na munani vya uri kukengeriwa ulwereu ndistritu ya Balama. Wajuzi wa kazi za ukomo kinani chawari kueleza ka wanainti ipate kumareza ulwere kamba eu. Mwa eu watija kupaka nira nao enfermera Ana Mendonça Ramos wa hospitali ya Balama, kama ngire suku waba nyuma mwenzetu Juan Antonio. Na mwao pata kusikiliza muminutu zija mbere.

0: Sambe wakati wakupata kuijiwa kazini zire kukoriwa na wajuzi wa kazi za ukomu distritu ya Balama ipate kukengera na kumanisa kumareza ulwere wa kukosa mwinde wa simana ema kutokwa na vitamina mwiri wa simana mwa waja kupaka nira na ujua wa Antonio enfermera Ana Mendonça Ramos wa hospitali ya Balama.
1: Kina ni kwa kamba chuatenza pakulu kwa kamba wa simana kuingipa pakulu wa simana wa Konda.
2: Chiwatenza kuno wasimana wa mama zao ware kutoku ijiwa ware sasana wana ware. Konta ware wa mama zao kukucha subu awejua kwamba kisimana yu kwanza nintendere papa are ndipo nimwase na wenziwe nukema samba. Ware enveja kwamba ipa nimuipikire kisimana yu. Kisimana wa mwasa, kisimana ntoto wakufikisa kama mwaka mmoja au sana fikisa mwaka mmoja wa mwasa na wasimana wenziwe wakimwasa na wasimana wenziwe haya musare mukimuipikira papa mwana omina nkuka masamba sambi na kisimana mwenziwe na kisimana mwenziwe ile pare akipika papa kake ipika papa akimpa kuria kisimana ile akimona kuzungunusa kanywa akitenda jaa ya kwamba kisimana ukakatala enkwantu kisimana ntoto para kuria mpaka uwepo munu nkulungwa unkenekezere upite ukintuisa ndiparia usambe kamba mwana ya asaka kuria soki mwana ntoto mpaka unkenekezere chakuria sambi ntamana wana wasimana wengi iwapata dijinutrisao landu ya kuto kurisiwa sana sio kurisiwa sana chakuria kamba vya valori au vyakuria vya kuuziwa ma supermercado nocho chakuria chetu nocho wasimana wara sana problema ulu wasimana wakwasiwa na wasimana wenzi wao
1: tafote pa distritu ipa iwapo
2: nyingi sana
1: pakulu wanu wakutokuria sana wari kuja hospitali pa ndi kwa kamba wasimana ema na wanawaka novi
2: wasimana basi wanawaka wala sio pakulu wasimana
1: wasimana wapa kwa kamba wajisi wa hospitali wanati basi za kupewa
2: wanao tipa zao za kupewa no papa deshiti ya Balama pa iwapo ya weta plampinaiti iwapo ya weta ashpu iwapo kada fazi yao. Kawapo mwana area no itiwa plampinati. Kawapo mwana area itiwa ashpui. Konta no mwana uleri uwapo na fazi zao. Uwapo tipa zao.
1: Kamfano kamba kisimana wa mwaka moja eme miezi sita kana matibabu ya kino?
2: Sioka mwaka moja ne miezi sita. Ikuwa namu na ya kuonda vire. Kapo onda pakulu ndi kamba akuria tiba nyingine. Kapo wakonda konda fala azidire kuwa kamba mwenziwe ile. Sambi ntamana para kapo wakonda pakulu na kapo wakonda normali saa mfikire mwenziwe. Sambi ile wakonda pakulu ile kana tiba nyingine na wakonda saa mfikire ile pakulu neno vyo kana tiba nyingine.
1: Chitenza mpaka kisimana kwa kamba kuonda kutokuria vyakura kwa kamba visakikana ema kamba vya wambile kamba kwa sababu wasimana kwa siri wana wasimana wenzi wao sambi ikwenda pale kisimana wakumpa chakuria kukatala ikuwa kwa sababu ya njala ema kwa kamba kwa sababu ya kutokuria vile vyakura kwa kamba visakikana
2: kwa sababu ya kutokuria no vile vyakura visakikana papa ile akipikwa wapo kuno hospitali kuno wakwambira mwipike papa mutaentesa ntesa urimi wankanu wanyewe warima paka hapo sio ntesa kwambwa kamba wakoa kwa kuza ku supermercado warima wanyewe haya papa mukipika mutaentesa au papa ikiwa kamba papa ya mafuluela kutaya ntesa para kuria noare wana wale kamba chima masambare na chima kunta mwana wakuria akuria podi kwa chima masamba nora wepika are wataintesa sambe wa masamba wakiipika wataya ntesa wakuipika maji na munyu basi sambi njua vire mwana chire chakura chire achimpa vitamina
1: kwa asa vyakura viwapo vyakura vingini kwa kamba vijisa kwa kamba vitamina vire na rutuba mwiri mwa kisimani
2: viwapo
1: kafano kamba vyakura
2: wapo ninga ninga nozimbisizi uzekumpa rutuba kisimana
1: mm-hmm. Na vyakurevipa vyankurimiwa nkaya
2: vyankurimiwa nkaya no mwavipo ne virimiwa kavi uziwa maloja warima wenyewe ninga viwapo wanao ninga makayamu mm-hmm. Podi kuwa ntama warima ntama mm-hmm. Mpunga warima wenyewe mafuluela mm-hmm. Pia no virima nantesa mm-hmm. Pia virimiwa nkaya no
1: mm-hmm. Endi tafauti ulu sana kadamara kwa uko saa usingara tafauti kamba iba kwa kamba ya kuonda wa simana. Umi kamba wakazi wako mwanya kwa kamba mtenda ganjama isa kwa yonso kwa kamba kwa funda mama za wana ema kwa kamba walezi wa wasimana pa kusa kwa kamba mwanya kuwapa vyakura vyema.
2: Te wafunanga atano papa hospitali pa wakuipika papa kwa funda kukaya pa sopa mm-hmm. Sopa ire ate sio kwamba kamba ikuwa sopa ya kuziwa hospitali podikuwa manga noyu wafundiwa namu na vyatendiwa muringa lenge runo wafundiwa ndenge ruvyauriwa vya uipikiwa ate masaza noyo yokuwa kuita pape nrikesida wafundiwanga no papa hospitali paka mufika kukaya mukepi kijai jai wafundiwanga no papa hospitali pa.
1: Mm-hmm. Wasimana pakulu kwa kamba muli kwa pokele pakuja wasimana kwa kamba wapavila no pema kwa kamba wali kulawa kaya nyingini nyingini kaya zapanja maldea
2: wapavila no pa mpaka maldea mm-hmm. Ne unuwa kujanga no
1: pakulu mukipima pakulu kwa kamba wengi ndwe wamuli kwa wana kwa mba wapavila imama
2: wengi wa wapo bairupa ikuitwa na kaka wengi wano mm-hmm. Konteko wawapo wanu wengi mm-hmm. Na kaka na kuwapo kuitwa na kate
1: mm-hmm. Mua ikuwa kamba kuka siku moja jaa vipa baruno ikuwa kamba kufunda ngano jinsi kuwa kamba mwaja vya wajuzi kuwa kamba kuipika kuipikia wa simana
2: tiwa ikuka kuafunda kamba epa wa simana muepikire jai jati wa kuka kuwa panozo ngano zo pia
1: mm-hmm. Kwenda kisimana kondaba na kwa kamba kunda pakulu sambi kwa kamba kisimana kwa kamba kunda pakulu akija hospitali kuna kwenda kwa kamba kapona
2: kuwa kapona konta akiwanua kamba kisimana konda pakulu na usanganye kana ulwere mwingine ile kisimana ile akwa bashari aswa kuka kukaya akwa bashari kwanza kupewa leti nyingine akonda pakulu wapo akabashari pale wapo leti ya pewa no mu hospitali mu akiona kamba epa ka kapona aba pakuwa kamba apewa alta para kukoka sambe anze kuenendera kada o apewa kwanza simana sumana no ile mwana ile ikiwa kamba kawa aba kaoniwa kamba epa kengezeka aba apewa sumana mbili kasumana mbili sambi kwa kamba ile mwana mwingine kwa kamba undire pakulu kumpunde mwenziwe akwambirwa kada mwezi
1: kamba muka zokomu nganoni ya uli na mwisho kunu pakusa kwa kamba maja kwa lazira mama za wana na novi walezi wa wasimana wali na tafauti kamba ipa ima wali kuishi na wasimana wakonda
2: omi ni walazira kamba ware wawakengere wasimana ware pakulu wasiwase kwanza na wasimana wenzi wao wakiwasa wakuka masamba wawe pikire noche chakura chatirima wanyewe ntesa mafuluela njuu tikuipikanga titirima wanyewe unde nozire wepike wawape wasimana mm-hmm. Wasimana awaja kuwa na ulwere kamba ewo mm-hmm. Wala kuipika sio kamba munu akisakula kuipika kwa kamba mpaka awe na mafuta basi podi kwa no untesao mm-hmm. Ukuja nao rutuba sana sana umwiri.
0: Aqui o enfermeira Ana Mendonça Ramos, a cola casa, no hospital de distrito Ia Balama, Irupando, Assino, em província de Cabo Delgado, a que Tereza Pacamba, e o Patrico Kengera, na Comanessa Comarisa, o Luero, o Coça Muindica, o Asimana, o Ancofunda, o Awazawana, na

0: kwereo ndekoria chakuria cha kuongeza vitamina yaweta A, B, calcium, ferro, zingu na nyingine tena. Kusema pakamba, kuria chakuria chingi na kuria chakuria kimoja nocho daima, siko kuria sana, fala kuria abaaba vya kuria vya kila aina vya kuwa nao vitamina na novyo kusia nisa chakuria daima, basi tankupata kukengera ulwere wa kukosa vitamina mwiri. Kamba daima, tankuzidi kulombera kumu mwingi na maisha mema na usase kwa pamoja nofwe. Jenny Damanda la Mustudi, Makungera Junior, mkazi za ufundi.
1: Wananchi.

Neymar, aqui vai o Neymar Júlio Alfredo Mwimbaji, Moçambique. Wakaya ulu ya intiye Maputo wa miaka 47 na nyimbo ya Nima Barabent konta ya kutangaza kuloza na kuijuisa ngoma ya Marabenta muinte za panja kapewa novyo zina ra.

Rainha de Marrabenta. Akifungana fasihi ya gazeti za lugha ya Kimani Rero Jumane tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka 2026. Kazi za tanzira wakati wachora na mnoto 55 mpaka ipa tipima kwa namu na ngema kamba kuna kosa risaka kwa ronse tangu lebela unswamaha. Ta Rero Jumane ya tarehe kavya tambire 9 mwezi wa 6 suku ikumbuka dunia dokumentu za kueleza hadisi na mbeku usungi wa dokumentu za kueleza hadisi turewe na UNESCO. Kipenga chitumika nkati ya Nasunzu Nides ta Jumane ya tiri kwa langira suku 160 tangu kanze mwakau. Atalamuke na upasidade ya Pemba hulia kablo gato grao talatini Jumane A9 ya rekurindi liwa mfalo mkulu wa Inti Daniel Chap. Kulongo za pasidade hulu ya Intii banja ya weta Global Gateway ya itafitu na mfalo Mosambiki pamoja na kundi la umoja wa Inti za Europa. Ngano ya nukwasi na mjeni da mandala mstuji na eva natona re mkaza zofundi ndi noire mea daima. Tafite kutenda pia vinu aba, nkati ya aba, utende pia vinu. Kimojo hapo ndi kutoa kwasa kuwa na imiso provinciali ya Cabo Delgado cha Raji, Mosambiki. Asante na karibu.

0: Yali chowililia nuvirane radhi Msambiki vireke luka ima kuwa mpanta uopatira. Ilelo vireke nurua mpako kati huo kwa turuji chila ni minuto biloko mitano mitano. Mwishitudu cho radhi Msambiki hono kile mwaviri hasikuna niho. Orwe hila uholo miteko cho radhi Msambiki. Toko chima chile mwira hililo ni kale ni huko na ili ntiku sumana. Mahuko vireke kenta mweri wana sita mwako elfu pili una miaka shirini na sita. Trezoro chechilo ni minuto moja, wano kele nyukala ni mingra sinda masura, vireke humaki na ni hanisaitu Frederico Eleuterio, niraka huviria na usalama, nicho niviria ni hapari chon provincia, wakati kampa tukola. Ihapari chon provincia, chinsomye ni mingra sinda masura. Mapuro elfu shirini na chese ovaria nteko anahala ukumi hachiria i provinsi oka Delgado ihina waporo joti oko mali hachira nuuncheriria ngaku mpuha ni imale li oriz yoku mheria ni nchonkomanilo warwehela uholo nchoko wachulu adin. Yoku mheria ilelo upempa i projetu rizi iri ina waka vihera ni ukumihera makalilo wongaku wachira ana mawani ohu bahubacha chitu choya na hiana ni koto benchi benchi i provincia oka Delgado wokal heria atu ovikana elfu imie moja wokum heria i projetu yele imaruselie insuruku wokalaka imiliao 28 udolari una uheria tototo utekateka chia inupa ni ukomali hacheria miteko chopo eria uholo mawani. I distriti onanga de oka Delgado, kano toa ana chikola, anavyavya. Utekelia machikola ni, latu wana ni aka imalelio njoko ule wu provincia. Yapari chiamachie, ni satro o distritu ile iraka, ichikola hansini na mocha, chino nania, arubani na achise, pinovara nteko, ni vereka chikina kuchio sabachio, kachinovara nteko, latu wakoto ya na mankelela ule njoko ule. Matias Constantino, enre, miteko choso miachira weta usalama, nanso, itu inunchukuliha guverno o district yonangade, uri, uonaniaka upintuwa cha anachikola mahuku anuvira, ichikola chikinaku. Sakratari umulu pale onto nkomanile umawe wana ikoto, na uopereria, asana umawe wana ikoto onto nkomanile ule, buwira avahere iisima, nteko uvarale asitu manaya, Carlos Josilia, olu machachomo na nyoko nokelia nteko na isi dadiva pempa ukati wakumana na amuchi omayo wana ikoto ule iraka isima miteko chivandri mayo wana yopole ilapweho itu inotonyira ukurumicha makalilo ilapweho ni ukalihera umoja silia enre wakati nioyo uhuru upankileho itu inolamulia uhili yalia ukala ni hanti sino Mosambiki, pawira ana mawane, akale urera. Yapari chon provincia chon malihera, mpira. Asosiasan o provincia, omiteko chon mpira umatata ni uka Delgado, henre, kana helilia mahuku, opavela upacherihia, miteko chon mpira umatata ni, maha, pawira kunati utotoka ni hachia miteko chene. Yapari chimachie, ni holi onton komanili ule, nuhawa miteko chene, ula, nukupalela wira, i provincia ihocherewa wita ngechacha, nanso, miteko chenera chivari yaka, ina wakati onton komanilo, umiteko chompira umatatani. Vicente linaula, ulmachaka wa area midishportu, hukulivelia wira, ya malama sintano omaku 27, mweru na saba unowa, vaholo, chinokela wonelia, miteko chon kampionatu chon provincia. Nicho mevrano radi Msambiki chila. Pichari hapari chon provincia. Asante.
1: Nandele, tunkuda na kwa kudyabali di murijimbuli ya Cabo Delgado. Vanu jilupushilina ncheshe. Vankulinda kupata madengo murijimbuli ya Cabo Delgado. Vakalipula shikole shalina rize. Vyo kuna nopa, kulituuma shipato sha unapamo amani, na kulishunga, shilota ndeka na lutavilo adin, lutandede mkumkililo kushanya Mosambiki. Rize, shikole, shivatundu wenge, ijumaniai, panjina bapemba, shiveli pakati, liposha lelo, liyama kumkililo, kulunda mitaji vyeshipato mwaveni ntete vivakodya vyakunanopa mkati mu jimbo lya Cabo Delgado kuvalungama vanhu vakupunda dya lupumia moja. Xikoli xoxo xa valota kutumila njuluku wakupunda di milioni 28 dya dola ya xilambu xa Maleka. Vanadangela na kunana wanga di wapixi kuvapundisha vamadengo kutandede makumukililo makaja a mu jimbo lya Cabo Delgado. Sekretario nang'olo wa muungano vantenang'ondo ya kuliambola ku Mosambiki ankuvajugwa vana vao vakole madengo kutumbyanga ipatikanenge makono mwa watatamunu. Carlo Siria andileka ntengawo wiku wa Jumatatu kunkutano watandile panjina papemba na vana vao vambwele xilambo kushidoni kushunga xilambo kundibidi kulinjidyanga kwa vanu uti kwambidya tunamishana. Vadia kuvoye vankwida valinjidyanga kumashomo muvikola veibome kunangadi ing'ane kupunguka vitendi veng'ondo ya magaidi. Dibali adyo atitumanyia nchadolo waiboma ya kunangadi washidoni vikola 51 vipago kuiboma ya kunangadi 40 ncheshe vankukola madengo vinji 7 mpaka nelo avanava kushumilanga milango kujopi ng'ondo ya magaidi. Matias Constantino andimanyia mashomo ankukalanda ivedao vitendo vyakudilikanga kwa vadioko vide vitandeka muvikola vinji kuvatadi dukuduku vanang'olo valangalele bome kunangadi. Mishajo muungano wangaikangila nchaji wa basketball mulijimbu lya Cabo Delgado tedoni mpaka nelo avanava kupanga tale ya valota kububua ligi tena mwaka ing'ano ya upangaji. Presidenti wa muungano wangalila nchaji basketball andimanyia kenga wakati undipita dimongo dingutandeka kwambide kububua ligi kuoda malamulu wa federasao yangalila nchaji basketball mushilambu cha Mosambiki. Vicente Naula ate dola badaye ya kuinuka mishaji veshimbodi muitale 27 ya mwedi wa 7 wida baratundu wanga ligi ya mulijimbu lya Cabo Delgado. Au ni mwisho debali ya mulijimbu lya Cabo Delgado nelo kushameka na nangu João Armando Nkova.
2: Makazi 1024 kuja kufunguriwa provincia ya Cabo Delgado nkate ya mtaji wa kutenda mipango ya faida na novyo kuchangamuka wananchi upande wa kupata kurimbi samani na salama uitiwa rizi uri nkate ya kazi zi tafiti maendeleo upande wa julu muinti adin ufunguri wa Jumane Ipemba mtaji rizi wa nkate novyo ya mpango wa kusaku la kusaidia maendeleo ya mana kufungula nafasi ya kuongeza kupata na kazi za faida ka wananchi pakulu ware wasingane bala ya unyamangalo pakulu provincia ya Cabo Delgado kwa saka kufaika wanu wa kupunda 1100 akitendiwa mtajio usaka kwa langira nzuruku wa kupunda 1,028,000 wa dolari kwa kurindiriwa kuja kuandariwa manyumba na kurimbi sanovyo ujuzi na nafasi ya kutenda mipango ya kwa langira wanainti pia hipatie kuepo maendeleo makaya. Sekretari wa kundi rawanu atendire vita kombola intika ukolonu kankwa laizira wana wa wana atendire vita ware mukundiro wawe wanu wa kwanza kueleza nshima na novyo tabia ngema zitumika muintiye. Carlos Silia kasoiravi Jumatatu pasdade ya Pemba pabanja ya tindire na wana wa wanu atindire vita kombola intiye ka ukolonu akamba kuinshimu na kukengera ankili za wawazao kinu tijuzi kwa langira wana pia kama novyo ujukulu wa wanu atindire vita na mpango mwema konta uchangira novyo maendeleo ya inti na kunimbisa umoja wa wanainti. Silia wakati ukafafanula akamba kupatikanika uhuru alama ulufuti ka wanainti wa Mosambiki na kinuchiri nkati ya adisi konta nkati ya kombola inti funguriwa nafasi ya wa Mosambiki kuishi kwa usalama. Ndistritu ya Nangadi Cabo Delgado wankupita wakengezeka wanafunzi ware kusakula kuwa mashikola baada ya kuwepo sambe mekaze ya usalama upande ure wa julu provincia. Habari yerezwa na administrador wa distrituyo akamba kwa shkola 51 ziripo 44 za nkukola kazi futi. Shkola nyingine 7 zingarizi fungio kwa sababu ya unyamangalo upito koneka ababa upande ure Matias Constantino kamba mpango wa masomo wankwenenda sana fala ingaripo tofauti ya wanafunzi waka kupita wakizirika mshkola umojuapo sukuzi za mwisho na kineuchi changu tofauti saka ufalume wa distritu ya Nangadi. Kuhundi ritafiti mashindano ya mpira wa ngikapu kabu Delgado wa kiki shakamba hawanamba kutula suku ya kwanza mashindano wa nsezo konta ya kuto kuisa kuripanga sana sana abari yeleziwa na nlongozi wa kundiru. Akubali tekamba mprovinciai ya ngukawa kwanza na mashindano ya nsezo fala novyo sivyo wa nkupanga futi suku za kusakula kwanza mashindano wa kinanganizira novyo suku za kundi ritafiti mashindano wa mpira wa kikapu muinti ya Msambiki. Vicente Linaula Kaswirave mumpango wa misezo RM Disporto akakikisha kamba baada ya kuisa mashindano ya tarehe 27 mwezi wa 7 uja na mwaka epo wapata kuendeleza mpango mwingine suko za mbere wa kwanza mashindano ya nsezo mprovincia. Ezi ndi habari za lugha ya Kimwani sio na Jenny Damandala.
3: Ifuatayo taarifa ya habari, msomaji ni Christina Martin. Habari kamili. Ajira 24,000 zinaweza kuundwa katika jimbo la Cabo Delgado kama sehemu ya mradi wa uwekezaji kwa ajili ya kukuza uchumi wa jamii uliotekelezwa na shirika la maendeleo jumuishi la Kaskazini. Mradi huu umezinduliwa leo hapa Pemba, ni sehemu ya mfumo kusaidia maendeleo endelevu na kuunda fursa za kiuchumi kwa watu walioathiriwa zaidi na changamoto za kijamii, kiuchumi na ukosefu wa usalama hasa katika jimbo la Cabo Delgado na kuwanufaisha zaidi ya watu 100,000. Kwa utekelezaji wa mradi huo uliopangwa kwa bajeti ya zaidi ya dola milioni 28, inatarajiwa pia kwamba miundombinu itakarabatiwa, uwezo wa kiufundi utaimarishwa na ushirika wa jamii katika mipango ya maendeleo endelevu yatakuzwa. Naye katibu wa chama cha wapiganaji wa mapambano ya ukombozi kitaifa anawasii wazao na wanachama wa chama hicho kuwa wahusika wakuu katika kuthamini mafanikio ya wazazi na mababu zao. Carlos Silia alitoa himizo hilo alipokuwa akifanya mkutano Jumatatu hii katika mji wa Pemba na wazao wa wapiganaji wa mapambano ya sila kwa ajili ya ukombozi wa kitaifa, akisisitiza kwamba uhifadhi wa mafanikio ya ukombozi wa nchi ni lazima uhusishwe watoto na wajukuu na wapiganaji katika michakato ya maendeleo ya nchi katika vitendo vya kuimarisha umoja wa kitaifa na kutetea uhuru. Silia alieleza katika hafla hiyo kwamba kufika uhuru ni hatua muhimu ambayo haipaswi kutengwa katika historia ya Mozambiki, kwa sababu kupitia mafanikio haya fursa hiyo ya wazi kwa wana Mozambiki kufurahia uhuru. Katika wilaya ya Nangadi iliyopo jimboni Cabo Delgado kuna idadi ambayo inaongezeka ya wanafunzi wanaotaka kuunganishwa tena na shule kutokana na usalama ulioimarika katika eneo hilo la kaskazini mwa jimbo. Taarifa imetolewa na msimamizi wa wilaya ambaye alisema kwamba kati ya shule 51 zilizopo 44 zinafanya kazi huku 7 zikibaki zikiendelea kufungwa kutokana na ugaidi uliokumba eneo hilo. Matias Constantino alisema kwamba mchakato wa kufundisha na kujifunza una ridhisha, hata hivyo vipindi vya kuzima miongoni mwa wanafunzi wa kike katika baadhi ya shule katika siku za hivi karibuni vimekuwa na wasiwasi kwa serikali ya wilaya ya Nangadi. Hatimaye ni habari za michezo. Chama cha mpira wa kikapu cha mkoa wa jimbo la Cabo Delgado kinasema kwamba bado hakuna tarehe ya kuanza kwa ubingwa wa mkoa wa mchezo huo unaodaiwa kutokana na masuala ya shirika. Taarifa hiyo imetolewa na rais wa baraza hilo kuu la uongozi wa mpira wa kikapu katika ngazi ya sehemu hii ya nchi, ambaye anakiri kwamba mkoa huu upo nyuma ratiba katika kuandaa ubingwa, lakini bila kitu kufanyika na kwa sasa wanafanya juhudi ili kuhakikisha kwamba mchezo huo unafanyika ndani ya kalenda ya shirikisho la mpira wa kikapu la Mozambiki. Vicente Linaula kizungumza katika mahojiano na kipindi cha michezo kinachorushwa na Radio Mozambiki alihakikisha kwamba baada ya kumalizika kwa mashindano hayo Julai 27 hatua inayofuata itakuwa kuanza kwa ubingwa wa mkoa. Na huo ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mozambiki.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Uhaligani mpenzi msikizaji wa Radio Moçambique popote pale ulipo, bila shaka wabwiri wa afya. Na karibu sana katika matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili. Leo hii ikiwa ni siku ya Jumanne ya tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka 2026. Awali yote mpenzi msikilizaji, tukupe utaratibu wetu vipindi kwa siku ya leo. Tambua tu kwamba leo majira ya saa 10 na dakika 55 tuendelea na matangazo. Na hii imejiri tu mara baada ya kuondoka mwenzetu wa lugha ya Kimakua Ngrasinda, ambaye hivi sasa anaendelea na shughuli mbalimbali za ujenzi wa taifa. Lakini hivi punde tu ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari ambayo tuliweza kujiunga na idhaa ya taifa. Leo hii ikiwa ni siku ya Jumanne, siku ya pili ya wiki, itakapotimia majira ya saa 11 na dakika 10 tutakuletea matangazo kutoka hapa studio. Mara tu baada ya kusikiliza matangazo haya ya hapa studio, tutakuletea burudani ya muziki ambayo itambatana vile vile na kipindi cha tele moja katika historia, mambo kama takuwa yananyooka. Na leo hii mpenzi msikilizaji, itakapotimia majira ya saa 11 na dakika 30 usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha maendeleo ya Mozambiki. Kipindi hiko cha maendeleo ya Mozambiki kitatupeleka hadi karibu majira ya saa 12, na kumbuka tu saa 12 kamili tutarejea tena kujiunga na idhaa ya taifa ili uweze kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kireno. Taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno saa 12 na dakika 10 usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi ambacho tuseme jarida la Cabo Delgado kwa lugha ya Kiswahili. Vile vile itambatana na matangazo mbalimbali saa 12 na dakika 37. Usikose kujiunga nasi uweze kusikiliza kipindi cha afya kwa jamii, ambapo leo ni marudi. Na saa 12 na dakika 55 ndipo tutakuwa tunafungasha hapa makablash na kuapisha wenzetu wa lugha ya Kireno kuendelea na matangazo. Na basi mpenzi msikilizaji, huu ndio utaratibu wetu vipindi kwa siku ya leo, na kusii uweze kujumuika umakinike zaidi uweze kusikiliza kituo chako kibora cha matangazo. Poleni enyi yote ambao mmeweza kukumbwa na matatizo Radio Mozambiki, na wapo pole. Lakini kama itoshi wagonjwa mbalimbali ambao mmeweza kulazwa katika vitengo mbalimbali, tunawatakia kila laheri. Mwenyezi Mungu awaponye ili tuweze kulisukuma sote gurudumu letu la maendeleo. Kwa wale wenzetu ambao leo hiyo natimiza mwaka, tunasema ongereni sana ili mweze kuwa na maisha marefu. Lakini kwa wafanyakazi wa taasisi mbalimbali za umma binafsi, tutakia vile vile mapumziko mazuri na kazi njema kwa wale ambao hivi sasa wako kazini, na kwa wale ambao wako nyumbani wametulia tuli kama maji mtungini, tutakia vile vile mapumziko mema. Na hii ni Radio Mozambique, kituo cha kubora cha matangazo, kinaungurumana kwenye mita bendi 225 masafa ya kati, na frequency zake ni 1224 kama kawaida. Lakini vile vile tunapatikana kwenye FM bendi 89.0 ya Megahertz. Kumbuka tu kwamba wafanya ama tuseme wakulima mbalimbali waliopo katika eneo la jimbo la Cabo Delgado na taifa kwa jumla hivi sasa wako na harakati za kuondoa ama uvunaji mazao ambayo wameza kuyapata. Basi tuwatakie kila laheri waweze kupata mafanikio chanya, kwani tunafahamu taifa lolote lile linapata maendeleo kupitia na kilimo. Hivi sasa ni saa 11 na dakika 10. Tupate matangazo.

0: Ilikuwa ni hotuba ya rais wa jamhuri Daniel Francisco Chapo akifungua, utazungumza hivyo, akiongoza ufunguzi wa toleo la pili la kongamano la biashara Global Gateway Mozambiki Mulaya Business. Kama ulivyoweza kupata kwa uchache tu kwamba wakati rais wa jamhuri akiongoza ufunguzi wa toleo la pili la jukwaa la biashara la Mozambiki na Umoja wa Ulaya, Global Gateway Business Forum, tukio ni ambalo limewaleta pamoja wafanyabiashara, wawekezaji, taasisi za fedha, watunga sera pamoja na washirika wa maendeleo kutoka Mozambiki na Umoja wa Ulaya. Lakini kama itoshi, liweza kuandaliwa tukio hili, ama tuzungumze kongamano hilo, limeweza kuandaliwa na serikali ya Mozambiki pamoja na Umoja wa Ulaya CTA pamoja na mashirika mengine. Washiriki wa jukwaa hili ni sehemu ya uwekezaji wa mkakati wa Global Gateway, mpango ambao unalenga kukuza uwekezaji endelevu na kuimarisha uhusiano wa kiuchumi kati ya Jumuiya ya Ulaya, Umoja wa Ulaya na nchi washirika wake. Lakini vile vile toleo hili la pili la jukwaa linafanyika chini ya kauli mbio ushirikiano kwa ukuaji wa kijani, kufungua uwekezaji endelevu kati ya Mozambiki na Umoja wa Ulaya. Lakini malengo makuu ya mkutano huo ni pamoja na kuimarisha mahusiano ya kiuchumi na biashara kati ya Mozambiki na Umoja wa Ulaya, vile vile kuvutia uwekezaji bora wa Ulaya kwa sekta za kimataifa ama za kimkakati za uchumi wa taifa, kukuza vile ushirikiano wa sekta ya umma na binafsi na mawasiliano ya biashara, pamoja na kuwasilisha fursa halisi ya uwekezaji na miradi ya benki. Jukwaa hilo, kwa maelezo tu kumalizia, linalenga vile vile kukuza mkono juhudi kuelekeza uanzishwaji wa viwanda vya kijani kibichi na vile vile ukuaji endelevu wa uchumi, kukuza mipango inayochangia mabadiliko ya kimiundo ya uchumi wa Mozambiki, uundaji wa nafasi za kazi na vile vile kuongezeka kwa ushindani katika soko la kikanda na kimataifa. Mpenzi msikilizaji, ni mengi ambayo yameweza kuzungumzwa katika ufunguzi huu hapa wa mkutano huo wa kibiashara ambao wa siku mbili ambao unaanzia leo hadi tarehe 10. Imefana mno, bila shaka ameweza kuacha agizo kubwa kwa Jumuiya ya Ulaya kwamba uchumi wote uwezi kwenda vizuri pasipokuwa na amani. Kwa hiyo inalenga kwamba inatakiwa kuwepo na amani ya kudumu, amani ambayo itakayokuwa inasababisha hata wawekezaji pia kuweza kuvutiwa na hatimaye taifa letu kuweza kuwa miongoni mwa mataifa mbalimbali ambayo yanaleta maendeleo chanya. Na mpenzi msikilizaji, nilikuwa na kujuza tu kidogo tu kuhusiana na hii ufunguzi wa mkutano huo wa kibiashara wa kimataifa. Ni jukwaa la siku mbili tu ambalo limefunguliwa hii leo na rais wa jamhuri Daniel Chapo, katika tukio ambalo limehudhuriwa na naibu waziri wa marekebisho ya nchi katika serikali ya Ureno, Gonzalo Matias, na naibu mkurugenzi mkuu wa ushirikiano wa kimataifa wa Commission ya Ulaya, Miriam Ferran. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji, kwa uchache tu ni hayo. Kumbuka tu kwamba Radio Mozambiki kituo cha kubora cha matangazo, hakuna kitu chochote ambacho kitakuwa kinapotea pasipokuwa wewe kuweza kukipata kwa undani zaidi. Ni saa 11 na dakika 59. Hivi punde tu tutajiunga na idhaa ya taifa uweze kusikiliza taarifa habari ya saa 12. Lakini kama itosh, saa 12 na dakika 10 utasikiliza jarida la Cabo Delgado. Na hii ni Radio Mozambiki.
1: Quero ouvir da sua especial atenção ao noticiário. Em Moçambique, são 18 horas.

0: Ni kibao hicho, mpenzi msikilizaji, kutoka kwa Taji Boy, kijana kutoka pande za Mandava, lakini vilevile ameweza kumshirikisha huyu Nalia Boda. Wimbo unaitwa Ungugalagati Usubana. Ni mambo ya mapenzi. Hii ni Radio Mozambiki ambayo inakutangazia hapa Pemba, jimboni Cabo Delgado. Sasa ni saa 12 na dakika 10. Tayari uweze kusikiliza jarida la Cabo Delgado leo hii tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka 2026, Jumanne tulivu, ambaye jarida hilo limekwisha andaliwa na Christina Martin.
1: Cabo Delgado.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Rais wa Jamhuri Daniel Chapo amefungua mchana wa leo kongamano la biashara kati ya Mozambiki na Ulaya kule mjini Maputo. Serikali imethibitisha kufanya juhudi na kuunda jopo ambalo litahakikisha raia wa Mozambiki waliopo nchini Afrika Kusini wanarejea hapa nchini. Na katika habari za kimataifa, polisi wametumia mabomu ya machozi kuwatawanya waandamanaji waliopinga ujenzi wa kituo cha karantini ya Ebola kwa raia wa Marekani. Naye Kim Jong-un na Xi Jinping wamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kisiasa, kiuchumi na utamaduni, hatua inayofungua ukurasa mpya wa uhusiano wao. Uhali gani msikilizaji wetu popote pale ulipo, karibu sana katika jarida hili la habari.

0: Habari kamili. Ajira 24,000 zinaweza kuundwa katika jimbo la Cabo Delgado kama sehemu ya mradi wa uwekezaji kwa ajili ya kukuza uchumi wa jamii uliotekelezwa na shirika la maendeleo jumuishi la Kaskazini. Mradi huu umezinduliwa leo hapa Pemba, ni sehemu ya mfumo kusaidia maendeleo endelevu na kuunda fursa za kiuchumi kwa watu walioathiriwa zaidi na changamoto za kijamii, kiuchumi na ukosefu wa usalama hasa katika jimbo la Cabo Delgado na kuwanufaisha zaidi ya watu 100,000. Kwa utekelezaji wa mradi huo uliopangwa kwa bajeti ya zaidi ya dola milioni 28, inatarajiwa pia kwamba miundombinu itakarabatiwa, uwezo wa kiufundi utaimarishwa na ushirika wa jamii katika mipango ya maendeleo endelevu yatakuzwa. Naye katibu wa chama cha wapiganaji wa mapambano ya ukombozi kitaifa anawasii wazao na wanachama wa chama hicho kuwa wahusika wakuu katika kuthamini mafanikio ya wazazi na mababu zao. Carlos Silia alitoa himizo hilo alipokuwa akifanya mkutano Jumatatu hii katika mji wa Pemba na wazao wapiganaji wa mapambano ya sila kwa ajili ya ukombozi wa kitaifa, akisisitiza kwamba uhifadhi wa mafanikio ya ukombozi wa nchi ni lazima uhusishwe watoto na wajukuu na wapiganaji katika michakato ya maendeleo ya nchi katika vitendo vya kuimarisha umoja wa kitaifa na kutetea uhuru. Silia alieleza katika hafla hiyo kwamba kufika uhuru ni hatua muhimu ambayo haipaswi kutengwa katika historia ya Mozambiki, kwa sababu kupitia mafanikio haya fursa hiyo ya wazi kwa wana Mozambiki kufurahia uhuru. Katika wilaya Nangadi iliyopo jimboni Cabo Delgado kuna idadi ambayo inaongezeka ya wanafunzi wanaotaka kuunganishwa tena na shule kutokana na usalama ulioimarika katika eneo hilo la kaskazini mwa jimbo. Taarifa imetolewa na msimamizi wa wilaya ambaye alisema kwamba kati ya shule 51 zilizopo, 44 zinafanya kazi huku 7 zikibaki zikiendelea kufungwa kutokana na ugaidi uliokumba eneo hilo. Matias Constantino alisema kwamba mchakato wa kufundisha na kujifunza unaridhisha, hata hivyo vipindi vya kuzima miongoni mwa wanafunzi wa kike katika baadhi ya shule katika siku za hivi karibuni vimekuwa na wasiwasi kwa serikali ya wilaya ya Nangadi. Hatimaye ni habari za michezo. Chama cha mpira wa kikapu cha mkoa wa jimbo la Cabo Delgado kinasema kwamba bado hakuna tarehe ya kuanza kwa ubingwa wa mkoa wa mchezo huo unaodaiwa kutokana na masuala ya shirika. Taarifa hiyo imetolewa na rais wa baraza hilo kuu la uongozi wa mpira wa kikapu katika ngazi ya sehemu hii ya nchi, ambaye anakiri kwamba mkoa huu upo nyuma ratiba katika kuandaa ubingwa, lakini bila kitu kufanyika na kwa sasa wanafanya juhudi ili kuhakikisha kwamba mchezo huo unafanyika ndani ya kalenda ya shirikisho la mpira wa kikapu la Mozambiki. Vicente Linaula kizungumza katika mahojiano na kipindi cha michezo kinachorushwa na Radio Mozambiki alihakikisha kwamba baada ya kumalizika kwa mashindano hayo Julai 27, hatua inayofuata itakuwa kuanza kwa ubingwa wa mkoa. Vijana wa wilaya Shure na jimbo la Cabo Delgado kwa ujumla wametakiwa kujituma na kufanya kazi za mikono ili kujiepusha na vitendo vibaya ambavyo vimekuwa vikirudisha nyuma maendeleo ya jimbo hili na taifa kwa ujumla. Kijana Bakari Joao kizungumza na Radio Mozambiki amewataka vijana kujituma kufanya shughuli ndogo ndogo ili kujipatia kipato kidogo.
1: Lazima wajikaze, tegemee tu ukaa na wazazi. Mara mtu ukifika umri wa 19 hivi 14 au tukaweza kama 20 hivi ukifika kama 20 miaka 20, lazima mtu ujikaze. Mara lazima ujitafutie maisha yako mwenyewe. Muda mwingine ukaa ukisubiri hela ya mama yako baba yako apokee hela. Mara kwa mfano kama mimi sina mtu yoyote anayopata hela nyumbani kama mambo antigu nini hakuna. Ndio maana najitumaga hiyo hiyo. Sasa nitaweza kumwambia wenzangu nitumeni. Usije kukumbuka nikaibe au ufike muda wa majira saa 7 ya usiku nikaibe nyumba ya fulano, wala sio kitu kizuri. Imani tu ndio kitu kizuri. Wewe kama una kitu chochote kile unachowaza kichwani, kama uwezi kitu kupata, lazima ujipe imani, ujipe moyo na ujikaze hivi kidogo kidogo. Sasa nitaweza kusema wenzangu, vijana wenzangu, lazima wajikaze. Kazi na kazi, kutafuta, hata kukuta sehemu yoyote, usione aibu kuomba.
0: Aidha amewataka vijana kujikita katika shughuli za ufundi wa mikono.
1: Nijiunganishe na hapa, kazi kama hiyo. Ndio maana kama nilivyosema mwanzo, kwa mtu na makumbuki yake, watu wote tukasema hapa lazima wajamaa wajikaze, watafute kazi, mtu mwingine huko kama nao tusikie mtu yoyote ataweza kusema yeye amejiona kama amefanya nani, amemwendea vizuri, sasa anatuambia sisi tufanye kale wala. Sasa ndio maana hapo. Yule nayo kumbuka, mimi nayo jiona maisha yangu yako hivi hivi, maana natokana na maisha ya mtu. Fikiria maisha yako, kwaona baada hapo nifanye fulano, niendelee huko, nifanye hichi na hichi. Sasa ndio tukasema vijana wenzangu nao nisikie kwa muda huu. Lazima ajikaze kufika sehemu yoyote, ukimkuta mtu hata kama shonaji anaoshona nguo sehemu yoyote ile, utaweza kumwomba. Mimi naataka maana ufundi au zeki, lakini mtu anao anaze, lakini ufundi au zeki hata ukifika kama hata ukifika miaka 20 au 30 50 utaweza kutoka kushona.
0: Kutokana na uhaba wa ajira, vijana wanatakiwa kufanya kazi za mikono. Habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri Danieli Chapo amefungua mchana wa leo kongamano la biashara kati ya Mozambiki na Ulaya kule mjini Maputo, na katika kongamano hilo watahudhuria wafanyabiashara, wawekezaji, taasisi za fedha na wahisani. Kulingana na habari, kongamano hilo limeandaliwa na serikali ya Mozambiki, Ulaya na umoja wa wafanyabiashara wa hapa nchini, ambapo madhumuni makubwa ni kuimarisha ushirikiano katika sekta ya uwekezaji. Serikali imethibitisha kufanya juhudi za kuunda jopo ambalo litahakikisha raia wa Mozambiki waliopo nchini Afrika Kusini wanarejea hapa nchini. Jopo hilo litaongozwa na Wizara ya Biashara na Ushirikiano wa Kimataifa, na madhumuni ni kuhakikisha wanatoa huduma. Aidha, msemaji wa mkutano wa baraza la mawaziri Hussein Issa amethibitisha zoezi la kuleta maiti hapa nchini linaendelea, ni raia wa Mozambiki waliofariki kutokana na vurugu zilizofanyika nchini Afrika Kusini.
2: Para dar melhor resposta às preocupações dos moçambicanos, o Conselho de Ministros decidiu pela criação de uma equipa multissetorial de trabalho para o afinamento e acompanhamento do plano de resposta liderada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, envolvendo os setores da agricultura, ambiente e pesca, da educação e cultura, do trabalho, género e ação social, da economia, dos transportes e também os governos locais onde os nossos concidadãos foram encaminhados.
0: Msemaji wa mkutano wa baraza la mawaziri Hussein Issa akizungumza. Wabunge na wafanyakazi wa bunge la Jamhuri watanufaika na mafunzo yanayohusu utungaji wa sheria, ni mafunzo ambayo yatatolewa na chuo kikuu cha Joakishi Sano. Ili kufanikisha zoezi hilo, bunge la Jamhuri limesaini mkataba na chuo kikuu cha Joakishi Sano na taasisi ya demokrasia. Naye naibu spika wa bunge la Jamhuri Helderi Njojo amethibitisha kuwa mafunzo hayo yatasaidia kuboresha demokrasia hapa nchini.
3: Embora cada destes memorandos possua objetivos específicos, todos convergem num propósito comum, que é fortalecer a Assembleia da República enquanto instituição central da democracia moçambicana e promover uma governação cada vez mais inclusiva, eficiente e orientada para os cidadãos.
0: Naibu spika wa bunge la Jamhuri Helderi Njojo akizungumza baada ya kusaini makubaliano kutoa mafunzo kwa wabunge na wafanyakazi wa bunge la Jamhuri. Chama cha Frelimo kitafanya utafiti wa masuala mbalimbali ya kisiasa na jamii katika kongamano la 11 takalofanyika kule Shumoi mwezi Agosti tarehe 8 mwaka huu. Naye katibu wa chama cha Frelimo amethibitisha kuwa mji wa Shumoi umejiandaa kupokea wageni. Aidha, Shakili Abubakar amezungumza hayo leo siku ya Jumanne baada ya kufanya ziara ya kazi ya siku mbili.
4: Visitamos de forma detalhada os principais locais que vão acolher, desde o local que vai acolher a reunião e os locais de acomodação. Interagimos com os órgãos do partido a todos os níveis, de forma a aferirmos o nível de envolvimento e participação de cada um. Entendemos nós que a 11ª Conferência Nacional é aguardada com muita expectativa, não só no seio dos militantes e membros do partido, mas também da sociedade moçambicana. Frelimo vai analisar de forma profunda aspectos não só inerentes ao funcionamento do nosso partido, mas também em relação à situação econômica e social do nosso país.
0: Katibu mkuu wa chama cha Frelimo Shakili Abubakar akizungumza baada ya kumaliza ziara yake ya kazi ya siku mbili kule Shimoyo. Habari za kimataifa. Polisi wametumia mabomu ya machozi kuwatawanya waandamanaji waliopinga ujenzi wa kituo cha karantini ya Ebola kwa raia wa Marekani. Polisi nchini Kenya wametumia mabomu ya machozi kuwatawanya waandamanaji katika mji wa Nanyuki waliokuwa wakipinga ujenzi wa kituo cha karantini kwa raia wa Marekani walioambukizwa na ugonjwa wa Ebola. Karantini hiyo inajengwa katika kambi ya jeshi la anga, jambo ambalo limezua hasira miongoni mwa baadhi wa Kenya wanaodai kuwa Marekani inahamishia hatari za kiafya zinazohusiana na mlipuko wa Ebola kutoka Kongo na Uganda. Na wiki iliyopita watu wawili walifariki katika maandamano hayo dhidi ya mradi huo. Licha ya amri ya mahakama kusitisha ujenzi, mamlaka ya Kenya na Marekani zimeendelea kuunga mkono mpango huo. Na utawala wa rais wa Marekani Donald Trump umesema hautaruhusu wagonjwa wa Ebola kuingia Marekani. Kituo hicho kinatarajiwa kuhudumia Wamarekani waliowekwa chini ya uangalizi baada ya kuathiriwa na virusi hivyo, lakini ambao bado hawajaonyesha dalili. Wakati huo huo, ndege za kijeshi za Marekani zimeendelea kuwasili na vifaa pamoja na wafanyakazi wa mradi huo, huku serikali ya Marekani ikisema inaendelea kushirikiana na Kenya kutatua changamoto za kisheria zinazokabili mpango huo. Pakistani na Lebanoni wamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kijeshi wakati wa mazungumzo ya amani mashariki na kati yakiendelea kusuasua. Wakuu wa majeshi wa Pakistani na Lebanoni wamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kijeshi baada ya kukutana nchini Pakistani wakati wa mazungumzo ya amani kuhusu vita vya mashariki ya kati yakiendelea kusuasua. Vita vya mashariki ya kati yakiendelea kwa kusuasua. Naye mkuu wa jeshi la Lebanoni alikutana na mkuu wa jeshi la Pakistani Asimu Muniri, na viongozi hao wamejadili usalama wa kikanda, ushirikiano wa ulinzi na njia za kuimarisha mahusiano ya kijeshi kati ya nchi hizo mbili. Pakistani imekuwa ikifanya upatanishi kati ya Marekani na Irani kumaliza mzozo huo wa miezi kadhaa, huku Tehrani ikisisitiza kuwa makubaliano yote lazima yajumuishe Lebanoni ambapo Israeli inapigana na Hezbollah inaungwa mkono na Irani. Wakati huo huo, mapigano nchini Lebanoni yameendelea kwa sehemu muhimu ya juhudi za kumaliza vita, ingawa Iran na Israeli zimesema Jumatatu kuwa zimesitisha mapigano, hali bado ni tete. Kim Jong-un na Xi Jinping wamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kisiasa, kiuchumi na utamaduni, hatua inayofungua ukurasa mpya wa uhusiano wao. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un na rais wa China Xi Jinping wamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kisiasa, uchumi na utamaduni katika mkutano wao, hatua inayofungua ukurasa mpya wa uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Ziara ya Xi ni ya kwanza chini Korea Kaskazini katika muda wa miaka 7. Amesema anataka kuyaendeleza mahusiano hayo, huku viongozi hao wakikubaliana kuongeza mawasiliano ya ngazi ya juu. Kim kwa upande wake ameahidi kuiunga mkono China katika msimamo wake wa China moja kuhusu Taiwan. Hata hivyo, wachambuzi wanasema ingawa pande zote zimeonyesha ukaribu, China inaonekana kuzingatia masuala ya kiserikali na uchumi, huku ikisisitiza hadhi ya usawa na uhusiano maalum kati yao. Hata hivyo, masuala ya mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini na uhusiano wake na Marekani hayakutajwa wazi katika mazungumzo hayo. Ni tamati ya jarida letu la habari kwa siku ya leo. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Makongel Junior. Shukrani wote.
5: Jarida la Cap Delgado.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Munira nyuhi tele wanapi.
1: Mukiswami himulupali yake tu. Miyo kapavela pahi usuele sheni hiliwa mhusi ula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni isiri sahu. Mukumeva hiyo.
3: Mwala ni etu. Ngarani wa mirabo. Miyo kinimo usueli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Kwa shukuru pipi. Oroka la wira. Amu harakarimu emelela. Nino kana na manewani. Ikuha ikina, ikinona mota watu mayole nkiti mani ya mwili wa wika avahase. Masi ikihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko ya upanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko ya upanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kalo ojaka.
1: Ni wunke lo rateni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orateni. Kila wila katoyela. Okatisha ni malihanyi mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani parathe mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu keiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Maisapo, maisvida.
6: Itanto mu.
5: Maisvida, maisapo, maisvida.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Habari hewani ni kipindi cha afya kutoka Radio Mozambiki. Kipindi hiki kinakuwa hewani kila siku ya Jumatatu saa 12 na dakika 30 na marudio ni kila siku ya Jumanne saa 11 na dakika 10. Mimi ni Christina Martin na fundi mitambo ni Evu Anatona. Naomba tuungane pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki na usitoke kando ya redio yako.

Na katika kipindi cha leo tazungumzia tatizo la kusahau. Lakini fahamu kuwa kila chembe hai ya mwili ya binadamu inahitaji kupata hewa ya oksijeni na virutubisho vya kutosha ili viungo vya mwili vifanye kazi yake ipasavyo, zikiwemo chembe hai za ubongo. Kwa kuwa hewa ya oksijeni na virutubisho vingine hupitia kwenye mfumo wa damu, kitu chochote kinachozuia kupita huko kwa damu kinasababisha chembe hai kuathiri. Kimsingi, moyo wa binadamu unapokuwa na afya njema, ndivyo ubongo wake unaweza kufanya kazi vizuri. Ili ubongo wa mtu ufanye kazi, ni vyema au ni lazima hali ya moyo iwe nzuri. Pia hatua ya kwanza ya kuchukua ili kuwa na moyo kwenye afya nzuri ni mtu kupima shinikizo lako la damu, na kama haliko sawa, unatakiwa kutatua tatizo hilo haraka iwezekanavyo. Zifuatazo ni hatua mtu anapaswa kuzichukua katika kujenga afya bora ya moyo, na hatimaye unakuwa na uwezo wa kutunza kumbukumbu nzuri. Pima shinikizo la damu, zingatia muda wa kulala, fanya mazoezi, changamsha ubongo, usivute sigara. Pia kuna umuhimu wa kupumzika na zingatia vyakula bora. Kulingana na utafiti ulioangalia uhusiano kati ya kumbukumbu na vyakula, unaonyesha kuwa kadri mtu anavyokula vyakula vya aina nyingi, aidha vyakula vya asili, ndivyo uwezo wake wa kumbukumbu unavyoimarika. Miongoni mwa mboga zenye kiasi kikubwa cha virutubisho zinazoongeza kumbukumbu ni pamoja na kabichi, maua ya mboga, mboga za kijani kama vile mchicha, majani ya mboga na kadhalika. Kwa upande wa matunda ni aina zote kama vile zabibu za rangi ya zambarau na kadhalika. Pia kuna vyakula vyenye kiwango kikubwa cha tendikali aina ya folisi, husaidia sana katika kuongeza kumbukumbu. Mfano kwa vyakula hivyo ni pamoja na nafaka zilizokobolewa, maharage meusi, ngano, machungwa na kadhalika. Tupate mapumziko mafupi.

0: Katika kipindi cha leo tulimtafuta Daktari Jamali ambaye ni daktari anatibu magonjwa kwa kutumia dawa za asili na alitueleza kuhusu tatizo la kupoteza kumbukumbu.
1: Tatizo la usahaulifu linaweza kusababishwa na vyanzo vingi, lakini hapa tunaweza kuzungumzia vyanzo vichache kwa sababu muda nao hauturuhusu kuweza kuzungumzia kwa mapana zaidi. Tatizo la usahaulifu linaweza kupelekea kwa mfano mtu kuziba baadhi ya mishipa ya inayoingiza lishe katika ubongo. Inapoweza kuwa na unaziba mishipa katika mfumo wako wa mwili inayoingiza lishe katika ubongo, hatima yake unaweza kuwa na tatizo la usahaulifu, yani wa mara kwa mara. Kwa tatizo hili linasababishwa na asilimia kubwa, kwa mfano mtu mwenye tatizo la BP, yani mtu mwenye tatizo la kuziba kwa mishipa hasa BP na kadhalika, inaweza kupelekea kuwa na tatizo la usahaulifu, au la ulaji wa kutokula vyakula vyenye calcium nyingi inaweza kumpelekea mtu kutokukua kwa ubongo wake na hatima yake kuwa na tatizo la usahaulifu. Kwa hiyo kuna vyanzo vingi vinaweza kusababisha, lakini hapa tunazungumzia vyanzo kama viwili, kwamba kutokula vyakula vinaweza kurutubisha ubongo au kuziba kwa mishipa inayopeleka lishe katika mfumo wake wa ubongo.
2: Ubongo kama ni ubongo, tunafahamu kwamba lipo kwenye jumba ambalo wataalamu wanasema ni jumba la akili. Na matatizo ya usahaulifu ni matatizo ambapo vile vile yanachangia jamii wengi wao kuwa na tatizo kama hili la usahaulifu. Tiba zake zinapatikana vipi?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Nimezungumza kwamba kwa vitu vingi, asilimia kubwa, kwamba unapohitaji kulitafutia uvumbuzi, kwanza unaona wataalamu wanaohusika na masuala ya kiafya ndipo uwaweze kukusaidia jambo linalokusumbua. Kwa mfano, nazungumza kwamba tatizo hili la usahaulifu, kwa mfano kama una tatizo lililoanza kama vile tatizo la kuziba kwa mishipa, ni kwamba tiba yake ni lazima waangalie hii mishipa. Kuna tiba inaweza kuzibuliwa ile mishipa. Kama mishipa inaweza kuzibuliwa, basi kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kutibiwa hilo tatizo la usahaulifu. Lakini ni kwamba unaizibuliwa mishipa, hatima yake ipewe chakula cha ubongo. Kwa hiyo kama kuna dawa inayoweza kutibu ubongo, pale unaweza kushughulikia hilo tatizo la usahaulifu na hatimaye ikawa limepungua au kuisha moja kwa moja.
2: Naam, baada ya kuzungumzia kwamba ubongo ama tatizo la usahaulifu inawezekana kabisa likatibiwa moja kwa moja na mtu akaweza kuponywa, hilo ni sahihi daktari?
1: Lina usahihi kabisa. Katika mfumo wa mwanadamu kila kitu kinahitaji lishe yake. Kwa hiyo katika mfumo wa mwanadamu yoyote, kwamba ukiona macho yake yanaona vizuri, ni kwamba kuna lishe inayosababisha kupeleka kwenye lensi ya jicho au retina ya jicho kupelekea yeye kuona vizuri. Kwa hiyo kila kiungo cha mwanadamu kinahitaji lishe yake. Kwa kama unasikia vizuri, basi kuna lishe ya masikio. Kama una tatizo la kumbukumbu vizuri, ni kwamba ubongo wako unapelekewa chakula vizuri. Sasa inapokuwa chakula cha ubongo unakula ila kinashindwa kufika eneo husika, inawezekana njia ya ubongo, yani njia ya chakula kinacholisha ubongo imeziba, yani kuna blockage inayoweza kusababisha chakula kisifike eneo husika, hatimaye kurutubisha. Kwa hiyo kinaishia njiani. Kwa maana hiyo, tiba kubwa kwamba inavyotakiwa kuweza kushughulikia ni kwamba liondolewe tatizo la mwanzo. Kama tatizo la mwanzo ni kuziba kwa mishipa, kwamba izibuliwe, hatimaye ipangiwe lishe ya ubongo. Kwa hiyo itakapokuwa ubongo umepewa lishe yake, pale tatizo lile la usahaulifu na matatizo mengine ya kiakili yanaweza yakatatuliwa.
2: Dokta, utaona kwamba tunafanya usumbufu, lakini nia na mazumuni ni kutaka watu tuweze kufahamu, kwa sababu hili tatizo ni kubwa vile vile kutokana na usahaulifu ambao tunazungumzia hapa hivi leo. Labda hawa watu hili wezi wakupate wapi na wapi?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Tumesema tatizo la usahaulifu ni tatizo la kimfumo kama magonjwa mengine, tumesema kama vile magonjwa ya mishipa, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya macho na kadhalika. Pia na ushauri wa kuweza kutatua tatizo ulilokuwa nalo kwa usahihi kabisa. Kwa hiyo tunachoweza kuzungumza kuhusiana na masuala hayo ya kimfumo ni kwamba tatizo lolote la kimfumo, ukianzia na chanzo ukamalizia na damage, utaweza kulifanikiwa. Na magonjwa mengi si kwamba lazima utumie dawa kama unavyofikiria. Magonjwa mengine unaweza ukawa unatumia vyakula vilivyo vinavyojenga mwili au vyakula vinavyoweza kurutubisha kiungo husika, hatima yake ukawa tatizo hilo limeisha moja kwa moja. Kwa hiyo usije ukawaza kwamba unapokuwa na tatizo hilo ni lazima utumie dawa aina fulani. Unaweza kaelekezwa staili ya kuishi na hatimaye tatizo likawa limemalizika.
0: Ugonjwa wa kusahau unaanza polepole na kuchukua muda mrefu kujitokeza. Pindi unapoanza huwa hauonyeshi dalili wala kuashiria. Mpaka leo chanzo cha halisi ya ugonjwa huo bado hakijajulikana. Pia jaribu kula vyakula vinavyorutubisha ubongo na unatakiwa kuona na daktari kama utaona una tatizo la kusahau.

0: Ni tamati ya kipindi cha afya, lakini ni kushukuru wewe ambayo ulikuwa pamoja na sisi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Na katika kipindi cha leo tumezungumzia tatizo la kusahau. Tukutane wiki ijayo na kutakia kila la heri.
1: Afya kwa wote.

Nam, asante sana mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha afya kutoka studio zetu za Radio Mozambique. Hivi sasa ni saa 12:42. Kumbuka tu hii ni Radio Mozambique. Hapa ningependa kukujuza vile vile kwamba timu yetu ya taifa Mambas leo ilikuwa ikicheza mechi ya kirafiki ya kimataifa ya data FIFA, lakini pia inasaidia katika maandalizi ya michuano ya CAN 2026. Kwa hiyo imepigwa goli moja, imefungwa goli moja na timu ya taifa ya Indonesia. Lakini utakumbuka tu kwamba hiyo mechi iliyopigwa siku ya Jumapili, timu ya Mamba vile vile iliweza kukubali kichapo cha mabao manne kwa moja dhidi ya Oman. Lakini leo tarehe 9 ndio imepigwa tena bao moja na Indonesia, hilo kwa sifuri. Na mpenzi msikilizaji, nilikuwa nakujuza tu matokeo ya mechi za kirafiki za kimataifa data FIFA, lakini pia ni katika maandalizi ya CAN 2026. Lakini utakumbuka vile vile katika kombe la mataifa ya Afrika, timu ya taifa itacheza na Senegal raundi ya kwanza, itakuwa ni September 23. Lakini kama itoshi, raundi ya pili itacheza na Sudan September 27, na raundi ya tatu itacheza na Ethiopia, hiyo itakuwa ni mwezi wa 11 tarehe 11, wakati raundi ya nne itacheza na Ethiopia November 15. Lakini raundi ya tano itacheza na Senegal katika uwanja wa Zimpetu, itakuwa mwezi wa tatu mwaka 2027 tarehe 24. Na raundi ya sita itacheza na Sudan mwezi wa tatu tarehe 28 mwaka 2027. Na mpenzi msikilizaji, lakini pamoja na kichapo hiko cha mechi mbili za kirafiki za kimataifa kwa data FIFA, moja sifuri na nne kwa moja, bado tuna matumaini kwamba timu ya taifa inaweza kufanya vizuri katika michuano ya CAN 2026. Wakati mpenzi msikilizaji, tupate hii burudani ya muziki kutoka hapa studio. Na leo boda, wimbo unaitwa Zaina.

Na mpenzi msikilizaji, kutokana na ukakasi ambao umeweza kujitokeza hapa studio, bila shaka kwamba rekodi hii ambayo tumeweza kuhitaji hapa ya Zaina kutoka kwa msanii wetu huyu ambaye anajulikana kwa jina la Nalyaboda, basi pata vizuri.

vile. Na mpenzi msikizaji, kwa leo matangazo yetu yamefikia ukingoni. Kwa niaba ya fundi mitambo ni Seth Federico, mimi naitwa Rajabu Saidi Ladi. Panapo majali watu kutani tena kesho, Mwenyezi Mungu akipenda. Tukutakieni kila la heri na usikilizaji mwema kwa vipindi mbalimbali vinavyofuata kwa lugha ya Kireno, huku nikisema usiku mwema na bahati njema.

0: ilelo ninokela wopa maha ninthana mocha nekranya vara miteko cho hena hiana evreke cho thonyera ulima icholia cho hena hiana e mawani yompiri I district yombalama uno ukabdelgado e nima chireke ninchina ninyo chanchileño ikuru chirineño niraka karibu mikrofoni chora di Mosambiki
1: Jana Kamaria Saipu,
2: Kindimani Purusetu says, we process the Galimanaka, Kinasun, Kansuku, Winjaka Matanjoka, like a train the guitar, Nitani Arm. Yay, Galimanaka Kinasuku. Ata City Laganaro, Soma, Tamilapuan Kinateka, Kitakatika, and Purusetu, Emana Keraka, Ekiro, and Purusetu, Nikone, Ajaka Kisako Holo, Asana, Soma Saka, Kitaka Manani, Uhilmani Purusetu Kunkalantu.
0: Vanoga Projetu, you know, Kaviresiani.
2: Enani Kavihero Gartari. Itratore, e nani kavihera wala ni itratore. Vanu hiba haja kukumi haa nsuru kwa uyo para ulimi haa mamata ni. Hiburu seti himana ni sarele laka.
0: Vale mana ya wira mamata ni monyu vanu lima cha ni itratore.
2: Ni kartari itratore, anapuru seti apimwana, anliba cha thiyale, wala ni itratore. Vanu narukunu waka. Ulima oni lima ni suru kuwa wihu. So ni nashu tari etratore ni wala nwa. Ulima liya. So wali mama suru kuwa wapin kumiha. Paro ulima mama dani.
0: Vanu nina wakala tia na nopanka chacha ni.
2: Wali mama. Anante kwa li wakwela kawale. Wera kihani kanyari anawa mwa. Ilinya ni mpanka deshi. Ilinya deshi. Toko urine kitari 30. Unamala ni suru kuwa wela shpere ya wa. Sebu seti na wajit anri. Timana ni mparele ulima oni warota kinarwa. Rolima. Karwaguru ni warote lele unimu matimani kwa mwepulima ka kwachere siani asana alimi bakisomile asana ale somacheke kiteke ku wapuani rubeke wa mana hoto makegori rubeke wa mana imana wira e kihirinyo wirala ke okala runtiana akini tuna uitala ngo kinsano asana ale somme nuchu ulu somme kade ke lake nupa wo pai tempo yo ulwala ora kala igana alima kili heke mi babeli yo ninari wa lugare ni
0: Vampa kana chondrina iwaka waka kavin hui wani warota ni maproli manchoro desa wala tunaikute na kuo ibwiri no kawani hachani
2: mi ba mata chene chi hao port kala 20
0: mata chene
2: e mata ke hana mi ba 20 poti na pile visita con kuli amoro ni ngopa chero fashion ura we meli ke la tie foto we meli pula tie ke foto ura maria saibu ala na lima ke mana ke nya ko thawelele buruseti ura mena kuncherere Itima chilo lima wabeba kukung, ulima beka kukala. So waashutari ya kanipuru zetu, kukoshivulia ya buru zetu, waurua waashutari ya unapia holo. Mpake luwani yonluku naateka. Watekilia nupele shapari kila. Luwani ni halo wemele luwani yonluku.
0: Vale ulima uhana ni faita?
2: Uhana ni faita wenchi.
0: Toko cha?
2: Imana kientara taraka. Miga kisomila Maria Saibu, kihano chulu. Yole suru kulole. Mpako kumbi ha asana la someke ohi wesu kampani mpako wapiriri konso panku miki hapiriri van ulima wakono kinachira sina mwanali oki partare karo el kopanku utisan suruku la sina mwanali geleke ndinya ni soma konta pibia ya kasomile amama ya kasomile somile mpoto haya temana kipia kacho
0: nono maria saibo yopa chira unihimeri vakani vakani chawali ya ukwenyeka nsuruku wopa vila ukela mprojetu ni mprojetu yokartari mata mana wera mprojetu itratoro cho chimpula iwaka wakachiyo nchiru kuopa chero lola mahoko pa mwapanyile vai
2: akawa kopile wapachenda ako nime kuruseti hina yo kana asunga usimkela kakin sunga mbani kin sungo panku
0: nchiru kuyo lola nalima mata ni pitu miyake choile chiyo kipanya kan suru kuyo nopanya chani nchiru kuyo
2: ake kopile nipuro kina wacho lima hotomi hachole nyewele ho kurusetu Utumi hajole nya oile amala la iwaka vale iwaka na jutari vanu baba nafasi na kala himane mata ikote pawano urungwiha urungwiha wasunga kinsun kampani suru kugendwa ho banku unato thola wengu iho kimale la mihaya sana ka sombile na tema potole ngwa kume kunona peri peri peri la mihaya ma sina rizingu
0: unawa
2: unawa suru kule
0: suru kule
2: usun kampani amira wale na winyera anera na veli wale ka sombile ka juwele
0: juwele
2: tuano nuhi somoka kangu Kihunchi samana familia yopa chero. Pero mi tena hule wanta panku nono. Na wore mama wore mi kena wore ya. Pero ili puru anaka 50. Sen wure kena hana papa wure. Hamo ka mama. Hima nkita ila yon lima nuli mono wure. Ei ka jutari ndi puru zetu chila chila. Si mwanya wa jutari aka ina ile puru zetu ila. Puru zetu halu anyo. Ka jutari geto. I waro tele kil beri tara. Chirina ka waro tele masa na rupela. bana kwa haju tari yeke asina mona alafi hala ya khala sana ni miki khala ka sana kiwa himala laga na nina amala nina
1: ikweli
2: kwa hala kashina mwani ale
1: iye
2: walugari
1: maria saibu iwaka waka joni himachara ura kachimala unu lima nani kama na mapuro kamala karere urungwa mapuro lima mrimo asosia sao unu lima veka unu lima chani
2: kirimo asosia sao kakala kama asosia sao moja na kali kitari ukala ka vinti wano kena kutupa toye miyachina no kama asosia sao kena hiya kena rato lima fora ulima kekute ulima kananua ulima ketra para uira chincheri anikichitu nye iwarode yo ina kale ato otene somi ya kihana to wawaka ufora ile ato otene ili kinlemela inlemela ntia wawo imana kikanana kichikata kitumaka yomasi para uira wale kilumaka na bobo wale masosia sammo so wanya kamo kilumaka ya wakeyo yoveka
1: asosia sammo na etani ya chani
2: femenina
1: asosia sammo femenina
2: femenina na hele nilasi tia nami ni hao vinti
1: Atukuma na lechani nyumba hina ukalatia na uira ni kumihendre asosiasa weho o mali mele wachole ui tania feminina na hele. Mawachile chani?
2: Na wachile huwa. Potu theli ya. Mkarane kia ngwima, ohala uira ndime, para uira sana. Somache kiale, wanu nari na wanyu. Imata nyanya nali wachajuntu. Songha na nkalana kasosiasa upinkala ya nafasi. Mteko onara nafasi ni wasosiasa ungoto miha na tumiha yote nele warumani chisako tunavinti tunatirinta kala ntunchina na wemaria saibu hani sako kata parnatula hani sako kata mandale nula hani sako tirinta
1: mama na ura momo wasosiasa umo
2: lopo na kawo riwoni thela pa nirasi tiana
1: isiano kala tiana
2: pao kala tiana ruba Kwa hii somile hunaki na baba, nisilipe heke kita makubala nilipeke.
1: Na sineri ya lopo natura na miruku?
2: Kana miruku nlopo na oyo. Pihini na miruku, asiti ya nama. Nena uiro lima kilu sunka walita. Maki somile kutuku maria saibu. Kina jisa somile ale hapa jenda ya kama na kanta ya role. Hai na hule kontono mama naka. Nihishunke mpani. Utali ya kochuwela. Sobe nchenche ni huleke kontono. Pihali hukala sana.
1: Yara susi ya sunwa ala ala. Nanta nuba chihau ya kakavi ya vare kerunteko.
2: Na pa chere runteko. Tia ni chacha mne pote wira chihau ya kache ni tirinta ni baraka. Ntiko sasi tia naru.
1: Asilo kuma.
2: Kani kuma. Ana kuma kakua mahiu hala mapere manenteva. Uchuwele hanteko ulola. Ukichiva.
1: Maria sai por rico mo pane sefi
2: fiscali
1: fiscali
2: fiscal do campo maria sai
1: yeah
2: vano chivante coyo
1: yeah
2: imane boca ruelele ora que ele vai ali que
1: hoje rati musamiki ho
2: rati
1: yeah
2: eh
1: que we sote aqui
2: eu que we sote ora maria sai por lima uhana pakanna
1: eh vano vai na associação ala ala maria sai por calantiana e faitani nona awe ulima mo associação ui tania feminina na hele ifaitani irinenyu hina masosiasao
2: inaachi mamwe hawe faita venti ipresa ele nruwa nafasi na kuna honli mamwecha na natumihere ipresa yotirinta mitano ni honli mato amaria saipa lahane kitari sene kuaturu
1: masosiasao
2: mamu masosiasao mamu ufora ki honli machichamu
1: awinyo
2: awaka
1: ohikila masosiasao
2: ohikila masosiasao uchi hawe kitari taa
1: oyu wiro yana mwane marke ke
2: mkure vano masosiasao uchi hana kuaturu Nandru ola jiha kitari kwa aturu masosiasa umu.
1: Bano mwa mwa masosiasa umu. Chole chiyo. Nolimela chani. Kukila ntulima mpanti aweru. Nasurari masosiasa umu. Makumi hake chole pipita ani hachaka. Wala tunayola njuru kuhime nyule. Ura njuru kuna akalaka. Nina otoko laka. Nopanka chani. Ulimeli chole chiyo. Wala tunetratore chiyo. Pino limela.
2: Kini limele tratore. Nini limele makuwa wiko. Kusunga nsuruku ule, iho pie tam dempu iyo. Kukumia kihunle kwanta wailo banku unuroli mihera matani mu. Kiho panya, ura wintirikari wongo nsungi haka walu machen, uwani kiteka teka kono.
1: Wahitoma.
2: Wahitoma. Kihintoma ilaka, asana kwanta na kichwela naso mbaba sana. Kasichula kaha, pachara chukwela nchina. Ura, kwa shukuru, ulima kino hiyato.
1: Arifa varavara.
2: Usoma chapa hachikani.
1: Ye.
2: Kina kala na chawa sete baba.
1: Bahina pavela ka ura nikali ya mwasusia sao mwana kelela.
2: Wohi wa kelela ni wakina pavela kena kwa kawoncherera.
1: Na kwa wane warakani.
2: Aa, uwa mwe. Kihowo kimpela nteko lokela mwasi tiana ura mikaribu mkele. Ala waho yukala ni treni, mikina aliwe treni mke kamele katiana kwa kale.
1: Ina alivia? Ukela mwasusia sao ni mwana alivia?
2: Ulive kota.
1: Ehe.
2: Wera kumeya ke kinyantu ngini pachendo tipe kokolo nya
1: ni ubanginawa
2: ninawa ngiko kumeya kinyantu
1: ule worere
2: ukela ndisa ni mwe ngela kurubu ni
1: mali kotele uliva okila mwaka uliva safari mocha
2: uliva safari mwaka wankela avale
1: kontrola tuliva
2: tuliva tuliva no va poto ora aquí chive la asociación femenina hari busan come que 500 no pacho lu uhu la mujer y cocolo
1: cabana tanto que le acá
2: lantano va aho que la chasiste na jese
1: mucha
2: wa chive la mucha na aho que la jatan wa chive la ante con vare
1: kan no wani hana chachi no lima che
2: kan ni mani hana rina tiene ora lu con no chana chitari anna chitari makino yarra máquina na ya ya una situación si lo ponale o paja paja muy veculela na nruole na na kuole na panyereda o burjetule am veculela ha si lo ponale en handowani para sin tutu ale hikelie hemana inte ko aso si fa un nichi velela o pokera un poco era como la ntoche ni chole apahi patari na kuo ntoche kanimpela ngurupo ni mwanyi
1: siani
2: hani loka nenno mite ko pino kuwa to komi ku luwen lega ma kuwa ki mala ma na ko kan ki mala mite ko ki ma ke lawa fromare atu ha me meleva mi wa hinoro ma chaka
1: ka kra na pela ka unwa ha we ha nunu maria saibo ka le no wa we ha association feminina na hele no pa ke ni chani
2: oi tu sete 31 oi 13 25 0. No, pino manu na kabela ko kiwa ho hata mwambe ammo hene ni umero ga siti na kwaka nkipwa ywa na hele vale vale nkele nkurupu ni mmo mpio holo ye ntararala ge ogiti vela
1: asan maria saibo kale fiskale association feminina na hele kwa hotalia
2: da hotalia na popo
1: toko chani baba
2: uiria mama kale kiwa afiskale konta usiyo ni hipa pira mi kweli ho bara tente ko mana vanna ru eri acha danna waso mi hasani nyuwani na te kate gile agamiwa uchunu la bona soma mahi soma ke nyuva asana le hawan soma kajikani ya yo le ona kasani nyuwa bana chulu yo soma karibu semano la ante ko la kitandia kanenna ke namotari waji le sitiana simbara ka nyu
1: ati chunto
2: akahabo na dalia do skini
1: ba mana wira o tene winyu nhabo chokala ka 30
2: ni hawo
1: ye
2: anyhow
1: munno panke akamikutano chowa chihana umana ninachopavela weti hera ya association walala association na hela na tonyera miteko chumali melio
2: nena panka kutano matonyi herero
1: no holela na yoyoro
2: ayoyoro no komelela kutano hoko mihana kante kola ni rihe keto pindera ya ulimono na roholo asana alala esombeke ni mwana nente keke wapo wani bemana bale ni pia kampaka ena ni hani hanaka onichi vanteko hoyo unichi wasimbare hunte kuna sitiana kwa gala la wesi suti haya nikumane ba nihimbera nikolima ono kera hana hojiwa wero hojiwa wera pahi wasa nana soma kandiri yacha
1: hena wakala fishkale awachile tupanichia miteko nyenyo raba asitiana nipanke asosiasao otu nina malimeli wachule awachile tupani
2: mawache rile pachero ukalami vanteko fishkalu kampache nre ntoche mli mapede kisi pele kisi kalimile sederi wate la kunyale wate ndia ya kunyale pele kisi ora mama ndeko lo hi mapanga sosia sang nkhale natu oje na sitiana pele kan nikhale kan sitiana zo to kucha thandi ya kukuve ro ningo pele kisi ni baraka ante ko ondo je ha thandi ya ko lante ko gura ni vante ko na hala ora wa fiskalu la kan somile so ame ya ki somile ana wanti khayo anori ayo somi ki tharil le kama hute ina ulo kan ni mali me baro tuli uno kon tan tharil na ma hute wo ko lante ko oi tharil ma hute kan wo ko lante ko no wira na la bisera o ye le pa mama tani una ta khala mama
1: se
2: ban ante ko la va ki khanyere ri ya
1: ye association feminina na hele icho ile ni chite pile wona ni amata ni mnyumba chidi ni yenyu wala tunachino lima kenyu kila mwaka
2: sheli mile ho metana hoholela na ku hoholela na nrua hoholela na hakwa ni mate sayo ni choroyo ni hala
1: bani wehere ra bai tonela da kavi cho ile chini cho hotel
2: akinju wala kwanta na ho pachira malatara un mamata ni mova malatara we ho pachira proprio emi na maruori ba hoholeli pakana na kuonkiti hochara sere manko hawa batiba hauku lalatra ulo vira un ayo proko sukuru
1: ye
2: na mali manapo kera kavali 200 ulima soli ma ojolia so esa uamoka kala ntunjina na wenjina na wenjina na wenjina na mpako poke ra suru ko male ni himani ni tela ero hini ra sitia na ro
1: ye
2: asilo bona na wacha na sitari mpaka sana wapuane na na jutari soni rasitiana ru
1: bale mane wa hatana wa lopana opelo kila association kanon tunhera
2: ni nompela ntiana
1: isian
2: njopano nanya kuliha
1: tokuchana
2: ule surukule wo kuma mwinti wo tunawira ikemiki halopokera ule na apunya rota sanyo na momolaniha wanu makala katiana ru kando tawa
1: ka ga ke na maolo mo phabela wa hira a tiana ke nako ombalama a tiana ke nako o ka delgado a hina wa ja o komhenre projeto yo tenke jaja asociação o tonyela o malimele o tsolya nna ke re siane ventso jala ka latiana
2: maolo ma hia ka radio no no no ke na phela si tiana kwaka nge ke le mo asociação mndunye ukela mo asociação mo muse elabuela Muse makhalelo wa puani ala ba wali maga ma asosia sao una wazitai una wazitara hina na kasi na kwaga muiwo rati ni muwelele ni khumele bate wona ka kwa mankhalo satoro na ina khala bano hikanire na satoro ni na humboro ha ni mare mposo ha asi tiana siku na ka ni mare le mboto ha ya ni lime ni tapuwa ne wa puani na te ka te alupana ni ha helo nya kuli ha suru ko pokara ka na uta wihera ni ale wona makala ka sitiana lukano ta wiheria na pokera wa keli hana Wahi problema solo pala kan apela atani un hala chilo tulio sitiana kwaka mapanke sitiana kuna naka asosiasao asitiana alupana wasi tarigini kani nera makumele mapanya nzuru ku nteka cheke kontho no wara kuaya ndomora ka putula waya ndo konte ko duli mani hinera ka basitiana kwaka maldeya mapanke asosiasao na wasi tarini en khaira ka asosiasao ka tuole nupa yo shapari ya ko shapari ka tuole la tirina ko shapari I kori tenye kasa dunya khale ya rupe la kunya mike othuma wari aka ba tanu nu churu ndupa kurusha udi uli ma hima na kenera kasi tena kwa kama de ya mu mu apa anka sosia sau na panye faita kanole li ona kwa manera na leli ya kanole li ka ma iru ereke kanole li ya somo ru ereka na pokira uyu kanno pokira yan kuna ni nyuma na lo pokira uyu yoyo hima na sosia sau na tarrela ka mike pia kampa kanna
0: womala hui wale la vereke molmo ote ka kampa to kwala Antiana Maria Saibo, district Umbalama, uno Cap Delgado, Ula, Orinchuli Halewi Mirukucho yena hiena, Chomakarilo Antiana, e Nicho, Ninora, I provincia yo wampula, ukela ukala ni mwa pare hunteko janitu urtensio, ula nukelo ni machira, e womana na ntiana, chine kali hachira awe, hina wopavila, ukala ntiana, nimana na owipa ni hachira, wokila ni huko. E haya mwapara, Yoni Himachera, o katika mpatu kola.
3: Makumaso mwapara Grasinda Masura, makumaso ale aniwa umudho la vavari arwa laka mutiana ni okumi. Olelo wampula, lakenle uruha muhammosa unluluwana ni mukalelo uida tenda mwana mwamutiana, mukalelo uokapelela erutuawe wakuta ni higu. Ntova nikela vanela ni mai mosa. Mansa wene ono lela nsina. Gaya lele nsina.
4: Mi kinirwa Maria Antonio.
3: Gaya ntwai mahayo lani nkela huwa nela va. Uyi uwira tela mwana mwamutiana. Uwira tela mwana mwamutiana wisai.
4: Uwira tela mwana mwamutiana. Onkala wale mutuno rupa, ushililiwa, no sha. Primera koiza baba levandupa wa
3: yopachera.
4: Okaleke warumari vale warumpia wevo tatatata mikumi warumari kuhiaka no venya we noona kumela vate no kumela vate onavela sa onaratela vate vawe vale no umeliha onarapa no rapa uipintari kipahiyo kusheke patua wele wancha ole uihehale uihelahela ikiremi Pronto, una banyara pahe wa peasa haya bale tamira kunya tale na kala roa ka ndwa ye yuwa rongwa yo thola ya tika na ponya mara poneliwa
3: bo ikere niyo bahishiye
4: bahishiye tu wale munra panyu pahi num kale ke tu na kushele munota mna phanela num poto kala batona twelela sa na kala roa ka kunya tale wa hulo tiana la ruwa hai ne nuno niro thumene pato niro thumene wanje niro thumene kiremi masi wota vanari yani hale wota tia setiopia yani hale wota iya wonro mercato wonro mote ke tukina kwanedwa kina wishwa na iya nywani
3: kina roetu
4: moina roetu kale ke tumi kwanedi heke nave ah na kalola ri pro na kala epa wa wa hakina kutai wono tele ke thora ke iya maragwani kinno na seyo
3: ani
4: kwanedi nave ah nulona te botu mai tiona ruha tawale mahi mahote ke tuye ndo pano je konkhane force ne hene ora gino tuma karo hela markasani markivar ah kinira gatu a sithiane tsena khale ke no wi phanele ha wi ratela wi khapelela sanene wo i pirisa rto wi ka thume ikiremi se yo si mutari he kore a ino pera pera tho a venya ka thoro hospitaliwe o mphanyo reta mo ha wa ithu sene sene se yo
3: masa khala le tho anorela ikosa se yo aheni wara mahimi ami khai wara la ka weta mko ha anorela anne ni ko se sampuai yanka haya
4: i ko se sampuana ve muthu ano wara iye ntoko onre ne so hiu parolelo dia sigente balo ira ke hayo kusheke ithiyo ka theke a taleke o ware ke ikina ku porque bala hala si sale to hala u ero thule o poto rapa ona repetir to se ye o awan ra o insana nsuri amya go ni monka athena la virava ela ni nkatani na ala rapa na ala hotekeren muhawa iko sa muhina porque hen ninni viheriwa o viheriwa banche ne cha utenele e kuse yetin lesha tinkaregari ele ba menya ka sisa le tho o mthon ona menya ra nkhato ora mpene
3: bon to hi me ko sampua ka tinya
4: ayo asutia ko lantia wa wa ka tinya pa hi a ni hana wa ratela ko na ni hara tenle ya o poti ni ro rapa onyala kon ni malela
3: ayo ninkhalo unkhato
4: unkhato khuta ora khura mashatia na ma thunyala tinya ka hin no nyala eninya li habali ko en hi ka tra hu
3: Ah, nane ninki hakayo muhiriruwe rutwila muhiriruwe iguo
4: iguo ovihiruwa otene iwe onnipanya to ninki haikuo ni rutwile nkala yonka
3: aromola we sokhala ikeremi notiwa sihin khali hasana erutho ela ivin shababo
4: ikeremi yo iro inote li hainiro ka he karoka he movati yo unodiwa ikeremi na kala ko rouser hiya non hirina conditions erutule nkala yo wonela praticamente ni mu rompera erutule kina mu rompera ya tu jabale na kanne problema ntoko ro hospital yo opera sanwanu segenin ri huma ora makala tuani toka mu recuperar pele anyo mu hala mutikaka para wira reshene opera sanu cesariana walker entan voy i tu se inodi wa ka hi tu solo kami kenne opera ashana stiana simio epa o hi ai tu yo koro koni lo komprisar wa ukuto wikutu pulasa ne
3: wisha
4: tihira itunare ora patuo ne otatuo shukurle epeli ela bahe muluko wa henriao onare ri haeyo nkala sempre okaneliwa oi prisar to ota itute seyo simuter he kore na
3: bale so theni lire lo ira mutu ota seyo okaneli rero rere
4: hinto hini mana ni hawira ni tele ndrere ni kwanelo winena wehi wotai okureya opahi masinare
3: kai mukhalelo orera
4: ne kai vakhan ne vakhan o khalege pahi muthi ka pele dihe ke mota si mpiwani monene muluko shukur lege nyale ire ri hege pahi ni mutiano khalo upaneliwa
3: babo ntobo inda wira ni wareke goisha babo khani ntoba na tumere akina mute ku khalego tumai kuru hoye selest mbano khalege
4: nar nkinera wira amalihe ke musuruku wa tumakai kuwa bahisi anari yele ni warahu okatele kwa atala wabinyaku kukushe feru kupasariki kuwa raka bono onkalo upanili watu kumpirisa thura olelo katume melo katume ulu ndoka ni hanilo nakala nwateke mpa wene
3: nesuele
4: sile jitende
3: Neguele nkala esero kutawora
4: ngoma. Nkala esero malaru kachatupa sarile nkala yore rasa nene opaneliwa. Majua nyandela karu poti umrothu mabamala ntero. Ata.
3: Onkalo thaleliwa
4: kutawora tumano nyuwanu kamutumensa neguo masimwashe ni muno wara mabinyaka munoriha. Sisale. Mani hale upuela ni hikuna ikuwa kakakate. Ni rasu kumanene othenele kakena ndevo.
3: Ntote baleo kati mugena niwa hakana kenere kini ano ya kahanke tumelego
4: imashi mutumeliwa kana boyo khalashe no hi kuitari yon kalo hi kuitari twiye no hano valoriza ritwiye ni mutulo nthoma oni hawela roko kumongo kumwao ona kuya musuru kuna ro hawa mara kati pale vale atuma vale ngwara mai kumandi moriha shava roho baba kamu khalasano athiana latani ra khamba dozare ovenyara jo ina tuma munapachera tho i kan kitumele ko mai kwela la ka he ngwira hanu seke hamponya mukena ka hi mukena eroho aho
3: bale kire ke wira tho thiana yale ahinkapele la vathokom vaya ke hima already hukwesa kwesa iparatho pahura pihasa nave onire lampanta o winyelela mwana wa mphyana
4: onire lampanta vanjene porque etrio pachera yohana oreri hatoko vathokom vanyu mavenyaka ke la marapangu wa rampaneliwa atwala no hana so la ora e mutia no le ka hi oni ratela ba rutshunwa ba hi no wanya we wene na ka le ko khola nyu mno ko hemviraya ma sinyu mo kwane liwa muni mweta atwanruwa nyu kuma li bara to kuma mkara we no mpaka mpani shibanyato na hi magaru mwatu opane liwe ti kuheni hi ho mutu ano kwane liwa ota ne muhina ne vate tanto mpani si sale toko no fora no pahi o khale ke so ba rufunru pahi
3: nto wa moluma yo kisera wa thuya lala aninya le lokumelo ba thokom ba ya ne ruthwa ya na khala ni ya la mkhulene anote se aso wota sinana ri ha erutho arino ayo wa lela maswaye
4: ngina le la ora stiana sikwaka khale a thu ikhapelela wi valorizari o valorizare le murnanyo va thokom vanyo komprisa lokani basa maluku haya lushu ena mari wa huyo le pahi o mukapela yo lo organizer un khalo kwaneliwa para ba rufunwa ho o sha pahi mutuni kwitari wi paneli ha pahi vandere la o ora mutiano la ro ikhalna ri kontiso je mashi koro khala munti jiene ka munti organizada orera ikere mise ye you know di wa yo a musiaka ne vukuleleke sini ne phanyo reta munjene ni hinin tentera ho porque tu ye kimi ku so ta ka he roi tu sa meme pa hi mutu ni suela we to bal sa gela koroni pa ha ka he ni pa ha le she la pa hi e peli la pa hi na kala ni mu hina me ah itu zo sinjene sin kala so ho no ne so ni hinan tenter mo ta tu ye ni rane aya si patungwa ya bonyani suela ka wi tu sa ye ni no ta ho kana ka pela pa si tiana pa ni bukulele no te ke masi vai te pesheke uira ka eru twino ne la muhina kwa
3: endo te
4: twina kuta were ra matu no pa hesa
3: siso mwa para Gracinda Masura timukalihero na runa hu kumelo e provincia ya Wampula
0: no shukuru mwa para e vanova ni la puela uniasa okomponya mwapare honte ko Maria Fazenda oni machira miteko chuira tachila vapuani ule khalenthiana imana na makina ku toko omakhalilo mwapara Maria Fazenda
5: nohora mimara seya wini khalele vamosani chekulaka ni mai yo oni anivahe miruku mpanda wa e programa yela yani hikuna nolelo wi ashitiana othene netela mai haya kanto
6: ya no sidanaka enero Maria Gineta tomé peso aha permihi han chekulaka nyala nariva variariva kuma ho variwo khulea wi niko sopa uira tela uratela makuru ni sala humo ni kona humo ihimei ni rapela ka ireta sohia na hiena wakapelela na mane sai sai mitekota ni siriso khulea muthu o vari ha washaka anto kunyu bumbari hanyo ke nona wi bate banyu ba orere lapo
7: ni ki ke rekiwa ka kani masia wi hina mutia na remutia na yo ajera wi khapelela o hina ku ve o venya o muthama le muluku o ba hema vekelo o venye o vele vate no ma li hovela vate yo pa sirayo pa ka o rapa o wa shaka ruwe ho mphatlo re muthia na ona kumela vate vakintale o hira mpe ni na pakaka makhalela wa kusiana mwana wa rama adinya ka bizeleke mwa vela maliha muisela moro mwe ya mahanyu murapa muna kumela vate uri mukhalelo wa pana wo unuwiha anamwani porque anawana ala hiyone empaka yele hinulu ma kwana mane empaka yele nerao enona ya entaune rahiho no pachera wa kusiana mwana ale makhalelo aphama ore here ka ni puro nerae hai enkona ya
6: kanonto mwenre ikokola o kwesa kwesa here ke muhiya mukintale memmo
7: hoye akwesiwa ikokola sina murihiwa iyo riha wene nina khala ni puro nukelwa ikokola sina yao sirihiwa ka so khala sikina si hindira umwere mwino kushano kushiva haba bani nulu mafinduwanu kola yate na mbala anama nipokoba ya hapaka ya jene uke lampa ina khala ikokola tonera wini seko kushete sehi ya ukushereva wawusi anama nikapelela ehifa kushete urene ya rihela uora kamela ohihi ya mpasina kali ikokola porque ni puro aninkalamu
6: kano ele okira kira mabata khala akina asukumbava epure ne moraya malashi namtepele nabolo wathoni mpasa isai ngkhala yorera era
7: yeyo hiyene etu yorera
6: maya re maye to khapelela bate to khapelela ntshoko nawe ba bona wiki o vela yo patira wa vela bale o kusa o re re na bate ba o malatse hi bolo o tempa ona muleli ha ti tshwara no na ni pithela ne bale o khala muri ba ba tshomo tempo ra heni ab khapelela ma tshi ma rimpo a muhele ga bale a re re le empa a swa o le ya denga le sha paru o le ya tu yo le tshwana re re na empa e fitanye rwa ni malashi mpa mo maya hi male ko siri nkamo alo yita e tsa se mpiri ha mo pahiya yo er kai muhi tu bua ke mpani mwe
8: aha nande li hera anto ko wa ba tho miruku a shinamane a khala akina a shinamane yale eri a shinkane e ni wa na ri sa miruku sene se yo masi anandi pelela hiyo wi na khapelela banunto mai wanirera yala shinda mwane na wonahu malayori pene echwe lenlene wosisu ankala ndoku kaina nkumambani yele kiyorera
6: hiyene yorera ele noni hirawela maai hao nihiku nivindre hamu kapelele mwanawe hiyo ndrasi maai mwana hananua atelero yoro kainena mwanawo omule eli hawera orapeke onamu katela onamu reherera onera iwo yete temeji mwera mpene ana mukala ekina tho asimaye mpete na koso wani bodo kale tomato tumiha kuona mwere tomato dela hentuma kwa sha kona mapia thorwele sima wa bahana mwana ya bo tertere nge babao entao maya ri maya kale ko khapela ntshoko na we ampake tena koso porque mahiko lelo baba mahiko makina meza sima ya kino na viwa iya papa ya hinge msuruku apapa ya hinge msuruku yela no ba hawe apkanya ompake le tena koso ya wiye le khale yo multiple kare ya para we reke hai mwi khabi hete ba to mwase ba papa hiwa na kana mwana ari sa pau yo ko a tshela na mwana ho ke le re ndi ka thele ke we o ko tsima tsho ngwa ona mo ho ra mwana o le hantle na wika thele o mo ka thele ke o ba hete ba winka ha we warate o mo husi he ke yo mte kwa hu a husi na mwana
8: ah ah non to ante ko ra hu mapuro ni sa tshela ka mai reta simpatsi wa mo edita anto ko baba nona huno kana ni hime mabate ichumpusi monta sheni nira huna khapelela se ya wini sa khere ke maireta so phatjwa
6: wi sa khere ireta so phatjwa impatira le rapa ni mungu ona wa matani wa usiana mwana wera muna wete matani wa ukaza tepanyo mwatika ka mkhale ko ona wa ukaza tepanyo khali moyi khala mahi ai khali moyi khala sabau roha na maina to sabau yole sabau aipuru yole oro muna wela tinki pale si kuma mo mato hi ana sabonet wa husiana mwana wera muna weke murapeke mahala mwaritabala khala mo fresh kala khala iposu si seya mo kale pola ri kale polo ni hiye ke bate ni hiye ko posu ni wewe para hate ke somore la morela
8: kanonto oikande muteko wa maivu titi oni kwele ya tona na kabihera wi narate la mapuro ya woka la kaiyo
6: ehe kana titi ala muteko haya ya muna maayu ule avela vela kala hati gali ale ahano ya asha waka pahima lashu wera yore hai ereje relevo vale esirevo para herni ana mane khale ko mutintale mi rekel ga tiati ma pitele na monya wa bi sin en khale tu ona na ra bato khala to ko wa bo tipe na hiyo ta simai ni here ke na mushimela ka mana ke nera hoy foro kina mane la papa ya waka kina mane la papa ya waka mana papa ya waka da mucha wa vejo wa ta mela wera ba he moni en ta u ni khale ke mezo a ku khale lo anto ko a simai o mo ba luku ena mutha mala muluko lukuluko yo tene wo ra so tsene ani ba hamuluko ifuru miruku so tsene ani ba hamuluko me jiwe ni khapelela ka ni ba riha ka muteko porque ni ni re mata o kalati wera ni ngwere muluko ani bai ni tena o toto hawa tambe
5: ni mande wiwa miruku sikumendende wa mai janeta pesuru akwela ka wi a xithiana o tene ne tele mkwa ha mosa wa holo vo variha itu sawiju kula okumelela oniasa Maria Fazenda.
0: Ni chone la pola e provincia yo Zambezia, okelo mwita na ntamwenehu, onte konusha Rodriguez, okelo nita pulela, miteko chenovara atiana ni molu mo opavela uniwihira wakati kampa tukola, moni mwapara ukuma u Zambezia.
9: Anami wa moni atiana kino mwenyerani. Mpua wa muteko wa Tiana ni ekumi, na hala ochikula olelo va Zambezia epoma ya vachuwapo, ni mutiana moha onaichaniwa Rosalina Kaitanu. Onlapela ekuku yelapo, onyoni vahamiruku so wara ni makalelo apama. Mai Rosalina, moni.
10: Mone wajo tene hana mutena radio Mosambiki, radio Ahula. Mekene chani wa Rosalina Kaitano. Meano ken lapa wa mikalelo so pachua. Meano ken lapa motoko wa ola lera mikalelo senavira ulapone. Meken lapa variare wa edepine tia sekretario status. O mahipo ala nito kone suwe nlaho yo kala ni kuruna na gobernador. Nekilatu ni kuruna na representante na monihero wa governo o provincia weno yo Zambesia. Ete kosaka ki pa jenre ntoko kironchaka ki tenlapa to wa mikalilo so wale lihachu tivine na pachua. Ete kwa kipa jenre omolo kwe. O radio comunitario molo kwe. Ike nona we asino molo kwe. E nono makoho. Wa tahan yo osa. Rosalina Kaitano. Wapacharan weiwe muteko nebanrahu wa muhula radio comunitaria kariba muhana sinna yale neche chihamiteko sote. Kivinya wa miteko to kiruma wikalape omukuba. Miteko sehato sa radio comunitaria. Wea panyanto we wahano va kinalapa ni governo va jubaliero wa wito kinalapa ni majornalista ni ote ni ala na mikarulu ya so kuharera na are so watu onyera asena mulaponi tv nwe mkachua wea kaya 2000 iyo wa makarulu ahiha no variari wa makarulu wa wara ona hiya na wana we kalai ya kasei henarki hipa jenro lapa na anu wana we mkalo waru mkina Mucho ana wara, ana mamutia na sasa, ana wara uujichimia. Ana wara kamisa wa yakwa nila. Ahimange sawi ya nune ya mapele ukalawaya. Nari kalsa mwandre. Ahina mche genya sawi ya nune ya mkalo lwa ukalawa umana mamutia na mwila we orihalo orihalo. Asi wa mahiku ya la ito sohia na. Iri murwa, muhakure murwa. Niko wa yeyo. Muhakurula ya watene nobrikana. Na ungwara yewe eri ikuwa. Uwina ya no ofeshta. Nare oyano okresha. Wana we hiyo anamana sitiana. Nara silopa natu. Nehinamwe anamanero asitiana. Mahiku ya la hinuthuwele nle TV ni umpanelela owara. Bariyaru wa ekata mkalelo. Wafeshta, eri yo wara yo feshta njiha. Yo wara yo shkole kale yo wara yo shkola hiha. Nakala bariyaru wa mteko. Ochokala ni kuo mpanelele, umina panelela wii mtaware. Haya kola po. Owara o hiya hiyana. Akala na asiwela kawasa. Kawasole. Wa mahiku oyo mteko ni. Kasa uchichimana kinahe kwene ahiri tokanga maji kasa uchichimana ahiri kuo yovea akale kasa ukale oneleli hamu kare lwao tukumutia na naru mwila kamisa tu enakale kamisa ya maringu wa pama ikale kamisa ya onela chwena nara anti njivo baba nduo warani enamu ikamiza narione ya kampu wa kwarta mama istangula ho istangula yote na mone ya yari opilivele nakala mugelevele monaka akala kasa yele na warela humpua kino kaputula ukala waya wote ni korene enamu onele onrelo urumteko ni urukeresha nakala wa festa mchuna itijimiha to warechu yoma kwana ehimanke ehone laka mpua wana wimuila hula opakeli wewe onakala wana kambene yari yeyo aha mashi opakeli wewe muilu nune hiwa iwo kala mkale luwara orinaya olanto orimpa nenta na mane hiribo bo iri tuye mchuna waraye kwakwe yako kona majieli o wi na misturar ni kuonto irule mutano bebele bebele bebele konrera ana wari vestido tu baba lo chawa an revestido yo kale cheko erken benule mana mam tiara masaka putula te ko kuma maloja kilo ni mabaza ri mwene olle lo ni here we are rume ni hikala no hoye wakate cho ni tereso aya iena kale chia chere preso na re kale ni e preso ya wacha hirite cho yo panela o chuo lelo baba i koire kopo maroja ni amerika to preso saya wakata mucho ni bolso awe na kala yo lorna malimo ni mi ingen lapa o lapa tiwe ibo mucho na mwa o na mlima onna tu mi hayo yawe la halano e kina mko yo kuha ama wakaputula pama ana mwarambu yele yongwara kala sinyaro hoye andrerele ora we chekunar muchuna mora mucho hansola we chati weiwe muchuna kwa chuli amora akale bisi to na mora kapula ni chichi mi into kwa kilo nchaka ni muru mwene mundo cha amana ka mure o wara ni hai hoye ni muru mwene ni muru mwene tahi we mahiku ya la sei hani wa mai hina mutu maho o kale mute ko hoye mai hawa te borera babelo we mucho konse ara paihela mahe yoma achava nara chamwa aneja upaneliwa yo hira tuniyele we menke na musuru kuna ro melo ni nke yaba le banka na ntwana we mai haka harerele wona we mai hata po mutshona ku selenso awara muthete awara aneja aneje je mte ku sawa ah me etching ke se belo wara me king wara wona we ken na vea ken na kala ni wakuva ite kusaka o ke se bela o wara vesti to ko kala ntaka to wara vesti pa ka wa ke wara ke ware ento ko kala ntaka kaputula kolante ya ni wa kolante ke na mchema ke che ku ve ba je ke nona ore ma kora ore wa phame ni ke hi mange wakasa kina mwara ai asibabu luowi buchwala paka ore naseme kina mku asipupa na asitia na ye lele na kinyonya we baba kina chaka nakala ntuko onju wandre chukurka wantua we mchu unu wana we baba kino kukala nikuchu kino ngira nikuchu wasa kina mwara wasa wevishti waka yoraka mene o hia o kotela makothane maje yesu singhe makothane mo e kamisa ka mono maje e kokwino tho e vinre kene ra ka ke a e ke necha ke hehinche ke ho valende
9: o chekula na ra hononi mai Rosalina Caetano ni kumakai provincia va Zambezia Nusha Rodrigues.
0: Nicho atena mwana viriana ukati kampa tukola no pia umisho i programa ila kera makalelo antiana no kume wari honasi kuna ni hukuma i provinsia wa Ampula uniasa uzambezia ni uno ukabu delgado i programa yulilo ya holele ni mi Gracinda Masura umakina ni Makungel Juniore mpaka ni huko nikinako asante.